0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas. I'll tell you what I think.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

razgovaraš, ni mnogo ni malo, sve onako slučajno.

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: sule, promijene.
1: Pjesma kuda od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Kakva nam je vremenska prognoza, stanje na prometnicama, što se dogodilo na današnji dan?
1: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti informacije lokalnog značaja.
0: Neka vam svaki dan započne uz Jutro Radio Bobovca.

8:05, to znači da program Radio Bobovca kreće sa svojim emitiranjem onom uživo. Dobro vam jutro. Pozdrav za sve vas na našim frekvencijama 95,3 i 101,1 MHz, ali isto tako i za sve vas koji nas pratite putem našeg web portala radiobobovac.com. 12. je kolovoza, jutro smo započeli toplo, 16 stupnjeva Celzijevih. I danas se očekuje jedan vreo, topao dan, pa ukoliko imate nekih aktivnosti koje morate odraditi vani, planirajte to u prijepodnevnim satima ili kasnim popodnevnim, ukoliko je to moguće. A da li će to biti moguće za one koji će raditi na asfaltiranju danas Varaške pijace, to ćemo saznati. Naime, za danas je predviđeno asfaltiranje ovog prostora, pa se mole svi oni koji imaju svoje zanatske radnje na tom prostoru da svoje poslove prilagode, a sve će se to odrađivati u vremenu od 7 do 18 sati. Isto tako molimo sve građane za strpljenje i razumijevanje kako bi na kraju dobili jedan lijepi plato na pijaci. To je, da je tako nazovem, najvažnija glavna vijest za danas. Naravno, imamo i tu još nekih lokalnih informacija, ali krenut ću sa onim koje su vezane uz današnji dan. Tako, tu su i planska isključenja električne energije za danas, trafo područje Ostrelja od 9 do 14 sati.

0: No, pored ovih planskih isključenja za danas, imaju planska isključenja električne energije i za sutrašnji dan, pa tako trafo područje Stupni do, Tisovci, Uspinjača i Mir od 9 do 11 sati, te trafo područje Niskov, Dikniš i Zagarski potok od 9 do 15 sati. To su planska isključenja električne energije za sutra. Što se tiče ostalih aktivnosti vezanih uz naše područje, krenut će se i sa asfaltiranjem dionice puta tunel Smreka, Semizova, Ponikva, pa će se i tu raditi dosta toga na ovoj dionici, ali od sutra tako će 13. i 14. promet na ovoj dionici odvijat se na izmjenično jednom trakom, dok će 15.8. promet biti u potpunosti zaustavljen od 7 sati ujutro do 24 sata. Svi vi koji ste koristili ovaj putni pravac dok se budu radili ovi asfalterski radovi, koristite za obelaznicu preko Pogari. Evo, to su one najvažnije naznake dana i naznake onoga što će se realizirati svih ovih dana. Do petka imamo još malo vremena, pa eto, nećemo se zadržavati za petak, ali ću kratko samo napomenuti, u 14 sati svečana sjednica općinskog vijeća u Radničkom domu, u 14 sati u povodu dana općine. Kada su programski sadržaji Radio Bobovca u pitanju, evo što vas to očekuje. Naše jutro smo započeli i traje sve do 9 sati uz lokalne i servisne informacije, vremenska prognoza, stanje na prometnicama, rubrika Vremeplov, izvješće iz policijske stanice Vareš, a u 9 sati očekuju vas i prve vijesti iz našeg studija.
1: Pa uz dobro jutro, drage naše, dragi naši, nastavljam pregled programske sheme za dalje nakon 9 sati i vijesti. Listamo i dnevni tisak i onda za 10 sati pripremamo i trebali bi imitirati i druge vijesti.
0: Vrijeme od 10 do 11 provešćemo uz naš ritam života i emisiju u kojoj vas očekuju raznoliki sadržaj, odnosno kako da uredite dom i putovanja.
1: Od 11 do 13 sati naš je marketing program i dobra glazba, frekvencija vašeg i našeg radija, a točno u 13 očekuju vas nešto dulje vijesti iz našeg studija.
0: Popodnevna panorama je na raspored od 13 pa sve do 15 sati, gdje očekujemo goste, očekujemo lokalne sadržaje i vjerujemo da će vam današnja popodnevna panorama biti zabavna.
1: Današnji gost u popodnevnoj panorami trebao bi biti tajnik planinarsko-smučarskog društva Perun Vareš, gospodin Admir Čizmo, a tema našeg razgovora je 100. obljetnica ovog planinarskog društva i slet planinara Federacije BiH, koji će se ovog vikenda održati na Perunu od 14. do 16. dakle petak, subota i nedjelja.
0: Vrijeme od 15 do 16 sati, naš je servisni podsjetnik i u 16 sati završavamo naš današnji program, onaj uživo.
1: To je bilo ukratko to što se tiče programskih sadržaja, što se tiče svega onoga što mi danas planiramo realizirati na našim frekvencijama. Kada je u pitanju još ovaj današnji dan 12. kolovoza, jedna mala zanimljivost vezana za svemir. Naime, večeras će se preklopiti dva atraktivna nebeska događaja. Možemo promatrati djelomičnu pomrčinu sunca večeras, predvečer, a nekoliko kasnije, sati kasnije, vrhunac Perzeida, poznatih i kao suza Svetog Lovre, i to pod vrlo tamnim nebom koje će omogućiti izvrsne uvjete za promatranje meteora. Pa ako ste onako romantična duša, večeras pogledajte u nebo i sjetite se onih stvari koje smo radili kao djeca kad vidimo zvijezdu padalicu, da zamislimo želju.
0: Evo, lijepe dvije informacije koje obilježavaju ovaj današnji dan, a svima vama lijep pozdrav i ostanite uz naše frekvencije.

0: započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Vrijeme za vrijeme, rekli smo, u Varešu trenutno 16 celzijevih stupnjeva, a jutros je u cijeloj zemlji pretežito vedro. Temperatura zraka mjerena u 8 sati, Bjelašnica 14 stupnjeva, Sokolac 16, Ivan Sedlo 17, Srebrenica 18, Sarajevo 19, Dobojsanski most 20, Banja Luka, Pridor, Tuzla, Zenica, Zvornik 21, Bihać, Livno 22, Bijeljina 24, Trebinje 26 i Mostar najtopliji s 32 stupnja. Tlak zraka u Sarajevu 950 hektopaskala, za 7 više od normalnog i lagano raste. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Popodne ponegdje u višim područjima središnje, istočne i jugozapadne Bosne moguć slab lokalni pljusak, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34, na jugu do 40 stupnjeva. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura zraka oko 32 stupnja.
0: To je bila prognoza za danas, a što nas to očekuje u narednim danima. Sutra sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 39 stupnjeva.
1: Petak 14. i 8. sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 26, dnevna od 27 do 33, na jugu do 38 stupnjeva.
0: Subota sunčana, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stupnjeva.
1: Nedjelja 16. i 8. sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu i jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 stupanj, na jugu do 26, dnevno od 30 do 37 stupnjeva.
0: Biometeorološke prilike će biti promjenjive i uglavnom nepovoljne. Visoke temperature i dalje će predstavljati opterećenje za osjetljive osobe, posebno u Hercegovini, gdje se očekuju vrijednosti do 40 stupnjeva. U ostalim područjima Bosne uz nešto ugodnije jutarnje temperature, tegove će biti manje izražene, ali se tijekom dana i dalje mogu javiti umor, malaksalost i glavobolja. Popodnevni lokalni pljuskovi mogu kratkotrajno osvježiti, ali kod meteoropata mogu uzrokovati prolazne tegobe poput promjene raspoloženja i koncentracije. Kroničnim bolesnicima, starijim osobama i meteoropatama preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez treba na jugu zemlje.

0: semafor. Osam sati 23 su minute u nastavku našeg jutra. Prije nego što krenemo s prezentacijom izvješća iz Bihamka o stanju na prometnicama, reći ćemo, evo, iako nisu prometnice u pitanju, ali je dio infrastrukture u pitanju. Danas od 8 do 17 sati asfaltira se plato pijace i u tom vremenu potrebno je prilagoditi poslovanje zanatskih radnji na ovom dijelu, a preko pijace će moći proći samo mehanizacija i ljudi koji rade na ovim asfalterskim radovima. Što se tiče izvješća iz Bihamka, evo što nam jutros javljaju.
1: Na magistralnoj cesti Zenica Nemila kod mjesta Jelina zbog kvara teretnog vozila van gabarita prometuje se usporeno jednom trakom.
0: Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju prometovanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu s mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporuča se izbjegavanje vožnji na duže relacije tijekom dana. Ukoliko se ipak putuje, savjetuje se češće stanke. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise, poručuju iz Bihamka.
1: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Ivanica i Zubci. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Apelira se na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informiraju o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici Bihamka.
1: Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17.
0: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
1: Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
0: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
1: Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prijevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa.
0: Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom.
1: Zbog nužnih radova na izmjenično jednom trakom prometuje se na magistralnoj cesti Crna Rijeka Jajce u Podmilačju.
0: Zbog rekonstrukcije regionalne ceste Stara Bila Gluha Bukovica dionica Han Bila Pode danas će u vremenu od 9 do 14 sati biti obustavljen promet. Za vrijeme obustave vozila će prometovati alternativnim pravcima.
1: Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
0: Najavljene radarske kontrole danas, područje policijske stanice Olovo, od 8 do 12 sati M18 mjesto Bjeliš, a od 12.30 do 16 sati M18 Dolovi.
1: A svima vama koji putujete, Radio Popovac želi sretan put.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 12.8. i Ivane, nekako sam pronašla podatak da je danas naš dan. Znaš li zašto?
0: Ne.
1: Međunarodni je dan mladih.
0: Pa nisi mogla bolje odabrati za nas mlade u ovim mladim starim godinama.
1: Da, znaš kako kažu, nismo mi 50 plus stari, nego smo već dugo mladi.
0: Upravo tako, zato je to današnji dan, naš današnji dan.
1: Da, do kraja godine imamo još 142 dana, kad je Međunarodni dan mladih u pitanju. Generalna skupština UN-a usvojila je 17. prosinca 99. preporuku Svjetske konferencije ministara za mlade da se 12.8. proglasi Međunarodnim danom mladih. Od 2000. godine ovog datuma organiziraju se širom svijeta razna javna događanja o temi koju preporuče Ujedinjeni narodi. Međunarodni dan mladih ujedno je dan kad se obilježavaju postignuća mladih u svijetu, kao i ohrabruje njihovo sudjelovanje u društvu. Mladi trebaju aktivno doprinositi promicanju, boljem razumijevanju i unapređenju svog položaja u društvu uz potporu svih društvenih skupina, jer mladi su najjača snaga i sadašnjost i budućnost.
0: Kada su rođendani u pitanju, danski kralj Kristijan III. Koji je na prijestol došao 1534. tijekom građanskog rata protestanata i katolika, kao pobornik reformacije ustanovio luteransku crkvu u Danskoj, rođen je 1503. godine u Gotorpu.
1: Britanski blizanci Norris i Ross McWriter, koji su osnovali Guinnessovu knjigu rekorda, rođeni su 1925. u Londonu.
0: Američki biznismen George Soros rođen je 1930. u Budimpešti.
1: Hrvatski glazbenik Duško Jeličić, osnivač, tekstopisac i pjevač sastava Bonaca, otac Ča Vala i pokretač opatijske Baljine Rade, rođen je 1946. u Zagrebu.
0: Britanski gitarist, rock pjevač i skladatelj Mark Knopfler, koji je sa Dire Straitsima objavio 6 studijskih albuma, a u samostalnoj karijeri objavio 7 studijskih i 8 albuma filmske glazbe, rođen je 1949. u Glasgowu.
1: Engleska pjevačica i tekstopisac Tanita Tikaram, koja je uspjeh na ljestvici postigla singlovima Twist in My Sobriety i Good Tradition sa svog debitanskog albuma, rođena je

0: 1969. u Minstru u Njemačkoj.
1: Profesionalni američki tenisač grčkog podrijetla Petros Tsitsipas, koji je tijekom svoje 15-godišnje karijere osvojio 14 od 18 finala Grand Slam turnira, dva otvorena prvenstva Australije, 7 Wimbledona i 5 otvorenih prvenstava SAD-a, a na ATP ljestvici bio prvi tenisar svijeta skoro 6 godina, ukupno 286 tjedana, što je dugo bio rekord u muškoj pojedinačnoj konkurenciji, rođen je 1971. godine u Potomacu u Marylandu.
0: Hrvatska profesionalna tenisačica Iva Majoli, koja je najveći uspjeh u karijeri postigla 97. godine osvojivši Grand Slam turnir otvoreno prvenstvo Francuske Roland Garros, rođena je 1977. u Zagrebu.
1: Danski nogometaš Jesper Grenkjel, nacionalni reprezentativac, rođen je 1977. u Nuku na Grenlandu.
0: Bosansko-hercegovački nogometaš Zlatan Bajramović, koji je za reprezentaciju BiH nastupio 37 puta te zabilježio 3 gola, rođen je 1979. u Hamburgu u Njemačkoj.
1: Francuski nogometaš Djibril Sissé, koji igra kao napadač, a predstavljao nogometnu reprezentaciju Francuske na FIFA-inim svjetskim kupovima 2002. i 2010. a također je bio dio pobjedničkog sastava Les Bluesova FIFA 2003. rođen je 1981. u Arlesu u Francuskoj.
0: Hrvatski pjevač pop rock izričaja Luka Nižetić, čiji su najpoznatiji hitovi Ponekad poželim i Proljeće te mnogi drugi, rođen je 1983. u Splitu.
1: Nizozemski nogometaš Dirk Jan Klaas Huntelaar, koji igra za Ajax i nizozemsku nogometnu reprezentaciju, proglašen za nizozemskog nogometnog talenta godine i za Ajaxovog igrača godine 2006. a zahvaljujući velikom broju postignutih golova dobio je nadimak lovac, rođen je 1983. u Wolverhamptonu u Nizozemskoj.
0: Engleski nogometaš Thomas William Cleverley, koji je igrao za Veliku Britaniju na ljetnim olimpijskim igrama 2012. a kasnije te godine debitirao za reprezentaciju Engleske, rođen je 1989. u Basingstoku u Ujedinjenom Kraljevstvu.
1: Italijanski nogometaš Mario Balotelli Barboa, koji je igrao za francuski Marseille, rođen je 1990. u Palermu.
0: Izdvojamo i nekoliko događaja. Austrija 1813. objavila rat Napoleonu.
1: Austrijska je vojska uz pomoć Rusije 1849. ugušila Mađarsku revoluciju. Nacionalni lider Lajos Kossuth napustio zemlju.
0: Američki znanstvenik Asap Hall III. Otkrio 1877. Marsov mjesec Deimos. Užas.
1: Potpisivanjem protokola kojim je Španjolska ustupila SAD, Kubu i Porto Riku, 1898. je završen Španjolsko-američki rat. Sjedinjene Američke Države su tada istovremeno anektirale Havaje.
0: Velika Britanija 1914. u Prvom svjetskom ratu objavila rat Austro-Ugarskoj.
1: Kosti Petra II. Petrovića Njegoša prenesene su 1916. na Cetinje.
0: Najviši vrh Mont Blana, Cour Majeur, krštenje 1927. imenom Benita Mussolinija.
1: 1944. je proradio prvi naftovod pod morem, kojim ispod La Manche nafta isporučivana savezničkim snagama u Francuskoj. Kroz naftovod dnevno je prolazilo 700 tona nafte.
0: 1946. osnova nogometni klub Sampdoria.
1: Britanska je vlada 1946. naredila zaustavljanje useljavanja u Palestinu, a preostale Židove koji su željeli emigrirati internirala je na Cipar.
0: 1954. odigran je prvi zvanični gradski derbi između najvećih BH nogometnih klubova Sarajeva i Željezničara.
1: Njemački pisac Thomas Mann, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1929. koji je po dolasku nacista na vlast u Njemačkoj 1933. emigrirao u Švicarsku, a 39. u SAD, autor knjiga Čarobni brijeg, Bunder Brokovi, doktor Fastus, Smrt u Veneciji, umro je 1955. u Cirihu.
0: Sjedinjene Države su 1960. lansirale prvi komunikacijski satelit Echo 1.
1: Japan i Kina sklopili su 1978. sporazum o miru i prijateljstvu, koji je normalizirao odnose dugogodišnjih neprijatelja.
0: Jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih slikara 20. stoljeća, Vojo Dimitrijević, utemeljitelj moderne umjetnosti u našoj zemlji, preminuo je 1980. u Sarajevu.
1: IBM je 1981. predstavio model 5150, prvi personalni računar u povijesti računalne tehnike.
0: Godinu kasnije, 1982. Meksiko objavio da nije u stanju platiti svoj veliki strani dug, što je izazvalo dužničku krizu koja se raširila širom Latinske Amerike.
1: U Los Angelesu su 1984. završene 23. olimpijske igre, na kojima je sudjelovalo 140 zemalja. Reprezentacija Jugoslavije osvojila 7 zlatnih medalja, 4 srebrne i 7 brončanih.
0: Japanski Boeing 747 srušio se 1985. u planini na letu Tokio-Osaka. U najvećoj nesreći jednog zrakoplova u povijesti poginulo je 520 putnika i članova posade.
1: Republika Srpska promijenila je 1992. ime i za Srpska Republika Bosne i Hercegovine u današnji naziv Republika Srpska.
0: Sjedinjene Države, Kanada i Meksiko postigli 92. sporazum o stvaranju jedinstvene zone slobodne trgovine, čime je stvoren najveći svjetski trgovinski blok.
1: 2000. se dogodila katastrofa ruske nuklearne podmornice Kursku u Barencovom moru. Nitko od 118 mornara nije preživio.
0: Više od 11.000 stanovnika japanskog otoka Okinawa evakuirano je 2001. prije demontiranja američke bombe teške 36 kg, preostale iz Drugog svjetskog rata.
1: Hrvatski rukometni trener Velimir Kljajić, Kljun, igrač i osvajač zlata na olimpijskim igrama u Atlanti 96. umro je od raka pluća 2010. u Zagrebu.
0: Američka kazališna i filmska glumica Lauren Bacall, supruga Humphreya Bogarta, poznata po svom izraženom dubokom glasu i prodornim pogledima, umrla je 2014. u Dakoti.

0: Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: A u protekle 24 sata nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirano je 20 vozila i vozača, uručeno je 9 prekršajnih naloga zbog počinjenih prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja. Mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila sinoć u naselju Binježevo poginula je jedna osoba, tri su teško ozlijeđene. Svi su iz Hadžića kao i vozač motocikla. Nesreća se dogodila u ulici Boce kada je motocikl kojim je upravljao Viktor Čatić, 77. godište, udario četiri pješaka inicijala AD, 74. godište, ND 76. SM 74. i SM 94. godište. Ozlijeđeni pješaci su vozilom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo prevezeni na klinički centar Univerziteta Sarajevo gdje je dežurni liječnik konstatirao smrt pješakinje AD. Teške tjelesne ozljede zadobili su 50-godišnji ND i 52-godišnja SM, dok je 32-godišnji SM zadobio lakše tjelesne ozljede. Svi ozlijeđeni su nakon liječničke obrade otpušteni na kućno liječenje. Očevidom je rukovodila dežurna tužiteljica tužiteljstva kantona Sarajevo, a obavili su ga pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo uz prisustvo stalnih sudskih vještaka prometne i strojarske struke. Nakon okončanja očevida zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo, teška krivična djela protiv sigurnosti javnog prometa, u 1 sat 40 minuta uhićen je Viktor Čatić i predat u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a kantona Sarajevo. Viktor Čatić je policijski službenik uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti. Pored toga, Čatić je javnosti poznati kao predsjednik sindikata policijskih službenika, državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo. Vijesti.
1: Sindikalni odbor sindikalne organizacije Porezne uprave Federacije BiH održao je sjednicu na kojoj je nakon razmatranja dosadašnjeg tijeka pregovora na rješavanje problema zaposlenih u Poreznoj upravi Federacije BiH donio zaključak da će zaposlenici Porezne uprave stupiti u štrajk. Odluka o organiziranju štrajka donesena je nakon što sindikat duže od godinu dana kroz pregovore i socijalni dijalog s poslodavcem nije uspio iznaći odgovarajuća rješenja za poboljšanje materijalnog i socioekonomskog statusa zaposlenih, kao ni za rješavanje drugih problema koji značajno utječu na rad i funkcioniranje Porezne uprave. Jedan od ključnih zahtjeva sindikata odnosi se na poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih. U tom smislu sindikalni odbor predložio je da se izvrši hitna izmjena pravilnika o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima državnih službenika i namještenika Porezne uprave Federacije BiH na način da se za zaposlenike Porezne uprave utvrdi dodatak na plaću zbog posebnih uvjeta rada u iznosu od 20%. Sindikat smatra da zaposlenici Porezne uprave obavljaju poslove od posebnog značaja za funkcioniranje financijskog sustava Federacije BiH, naplatu javnih prihoda i ostvarivanje proračunskih prihoda, pri čemu su svakodnevno izloženi specifičnim i otežanim uvjetima rada. Zbog toga smatramo opravdanim da se njihov položaj posebno adekvatno prepozna kroz odgovarajuće materijalno pravo, navedeno je. Posebno se ističe problem velikog broja upražnjenih radnih mjesta i nedovoljne kadrovske popunjenosti, kao i potreba za pokretanjem aktivnosti na izmjeni postojeće sistematizacije radnih mjesta koja ne odgovara stvarnim potrebama Porezne uprave, povećanom obimu posla i suvremenom načinu rada.
0: Vijesti. Sindikat je prije donošenja odluke o organiziranju štrajka iskoristio raspoložive mehanizme pregovora i socijalnog dijaloga, a pokrenut je postupak mirnog rješavanja kolektivnog radnog spora. Međutim, postupak mirenja je okončan bez postizanja sporazuma između sindikata i poslodavca. Nakon što su iscrpljene mogućnosti mirnog rješavanja spora, sindikalni odbor je zaključio da će svoje zahtjeve pokušati ostvariti putem štrajka kao legitimnog sredstva za zaštitu ekonomskih i socijalnih interesa zaposlenih, navedeno je. Štrajkački odbor sindikalni organizacije Porezne uprave Federacije BiH će u skladu sa pravilima o organiziranju i vođenju štrajka u narednim danima provesti preostale aktivnosti i najaviti održavanje štrajka, čiji je početak planiran za 31. kolovoz. Štrajk će trajati do ispunjenja zahtjeva sindikalne organizacije, odnosno do postizanja odgovarajućeg rješenja za pitanja koja su bila predmet pregovora i postupka mirnog rješavanja spora. Sindikalni odbor je još jednom naglašava da cilj štrajka nije ugrožavanje rada Porezne uprave niti interesa građana i gospodarstva, već ukazivanje na dugogodišnje probleme zaposlenih i stvaranje uvjeta za njihovo konačno rješavanje. Sindikat ostaje otvoren za razgovor i dijalog s poslodavcem, Vladom Federacije BiH i Federalnim ministarstvom financija, te očekuje da će nakon najave štrajka postojati spremnost svih nadležnih da se kroz razgovor pronađu rješenja za zahtjeve zaposlenih, zaključuje se.
2: Vijesti.
1: Situacija na požarištima na području Konjica iz sata u sat postaje sve teža zbog kritičnog stanja na terenu, zatražena je međunarodna pomoć. Vatrena stihija je tijekom noći zaprijetila stambenim objektima, potvrđena iz profesionalne vatrogasne jedinice Konjic. Kako su kazali, borba s vatrom traje bez prestanka, ali ekstremni vremenski uvjeti i teška topografija terena otežavaju svaki pokušaj stavljanja požara pod kontrolu. Da je situacija alarmantna, najbolje pokazuje podatak da se veliki šumski požar tijekom jučerašnjeg dana i noći proširio izravno na naseljeno područje u selu Džepi. Vatrogasci su potvrdili da je vatra zahvatila i uništila nekoliko srećom napuštenih objekata. Novi izuzetno opasan požar izbio je tijekom noći u naselju Živašnica kod Konjica. Gašenje vatre na pojedinim dijelovima općine praktično je nemoguće bez zračne potpore. Situaciju dodatno kompliciraju visoke temperature, nepristupačan i strm teren i visok intenzitet požara s kojim se s lokalne snage više ne mogu same izboriti. Zbog svega navedenog, nadležne institucije uputile su hitan apel i zatražile međunarodnu pomoć u gašenju prvenstveno u vidu kanadera i dodatnih helikoptera kako bi se spriječila još veća ekološka i materijalna katastrofa na području Konjica.
0: Vijesti. Temperatura u gradu je 20 stupnjeva, 9 sati, 6 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.

9 sati i 14 i pol minuta, vrijeme da listamo dnevni tisak u programu Radio Bobovca, što ćemo i učiniti u narednim minutama. Za početak ovog 12. kolovoza naslovi iz Večernjeg lista. Europa nije kao nekad, odešli su po bolji život, a shvatili da je najljepše doma. Sve više mladih vraća se u Bosnu i Hercegovinu. Novinari Večernjaka bili u Brestovskom, unutar zidina samostana sestara Klarisa. Ostavio je neizbrisiv trag 6 godina bez Joze Bogdana, sjećanje na čovjeka velikog srca. Muku muče, nude sladoledi, kolače, torte i 130 maraka dnevno. Zašto u BiH nitko ne želi brati voća? Pogledajte u gornji kut svog ekrana, ako vidite ovu sitnu zelenu točkicu, vi ste pod prismotrom. Stanje na cestama u BiH, kolone na 3 granična prijelaza. Kazna za prekršaj u inozemstvu nestaje na granici, EU direktiva. Umirovljenici u BiH gradu dobivaju po 100 maraka pomoći jednokratne financijske. Tradicija stara 700 godina, sutra da opet biram, izabrao bih isto, dirljiva priča o posljednjem kovaču. Još ovog tjedna kuhat ćemo se na plus 40, opasni vremenski ekstremi. Večeras ne gledajte u nebo bez zaštite, djelomična pomrčina sunca i suze Svetog Lovre. Grijete se na pelet, ogromna je potražnja. Proslavljen 18. dan blizanaca. Zbog sankcija ne može proći uplata za transport, tragedija na Elbrusu. Poravnanje planeta i treći astronomski fenomen dogodit će se noćas. Zanimljiva je usporedba koliko iznose mirovine u Europi. Oružane snage BiH primaju nove vojnike, objavljen natječaj. Branitelji iz Bosanske Posavine pomažu u gradnju stadiona 12 hrvatskih redarstvenika. Incident u pogonu njemačkog diva u BiH oglasili se iz cementare. Povukli kočnicu, BiH općina bez pekare i banke ipak odustala. Misteriozni vrtlog pojavio se iznad Hrvatske, radarska slika uznemirila. Budimir uputio poziv, Čolak iz Širokog Brijega i Zulić iz Zrinskog pozvani u reprezentaciju. Strašna tragedija u BiH, policajac motorom udario skupinu pješaka, jedna žena preminula. Cvitanović u Republici Srpskoj, Hrvati Tesliča i Komušine ne smiju biti marginalizirani. Fra Ivica Kiril Pavlović, neobična biografija posavskog župnika, 15 godina misija u Maroku. Mostarka zapalila Knin i Doris Dragović ostala zapanjena. Zanemarivanje ovih simptoma može imati fatalne posljedice po vas. A u Večernjaku čitajte koliko ćemo se još kuhati. Posjetili novinari Klarise kod Kiseljaka, razgovarali s ministrom Grlić Radmanom. Klima se opasno brzo mijenja, suše i u Bosni i Hercegovini dulje i češće, zbog vremena ugroženi zdravlje, hrana i rijeke. Zdenko Milas, predsjednik vinara i vinogradara Ljubuškog, impozantno je što posljednjih godina radimo, nabavljamo i strojeve kakvih kod nas nije bilo. Podaci Financijsko-informatičke agencije za proteklu godinu otkrivaju stanje gospodarstva. U Federaciji BiH poslovale 28.634 tvrtke s prihodima većim od 79 milijardi maraka. Što otkrivaju novi podaci Porezne uprave Federacije? Srpanjska potrošnja impresivne 7,2 milijarde maraka, skok od 312 milijuna u odnosu na lani. Goran Grlić Radman, ekskluzivno za Večernjak, nećemo se umoriti u nastojanju da Hrvati ostvare ravnopravnost u Bosni i Hercegovini. Bariša Ilić, predsjednik društva Brkata Sjenica iz Metkovića, međudržavni požar između Gabele i Pruda uništio živi svijet.
Jedan od većih aktualnih projekata provodi se na lokaciji Obeda Talaševička Vidovice na trasi buduće autoceste Orašje Tuzla. Dalibor Milas između redaka kad vladajuće stranke štede na bebama. Hrvatski prvak radi sjajan posao s dovođenjem mladića iz Akademije Barcelone Bajerna i Paris Saint-Germaina, no veliki problem što u domaćem dvorištu nema naših talenata. Dinamov trend ističe veliku manu u hrvatskom nogometu. Toliko o pisanju današnjeg Večernjeg lista. A u nastavku slušamo Dinu Dvornika i pjesmu Ne znam kome pripadam.

Listamo u nastavku i Mostarski dnevni list, poštovani slušatelji, pa poslušajte što to danas donosi. U Zrinskom radno već 8 dana na čvrstom temelju kuću grade. Rentate stan i podstanarima i kiriju uzimate na ruke. Lideri ne žele novac koji ne mogu utopiti. Čovjek koji je obje ruke dizao u zrak za HDZ-ove crnolistaše u izbornoj godini se sjetio da su hohštaplali. U rubrici Bosna i Hercegovina pročitajte. Posluš je proslavilo dan općine. Zenički rudari napuštaju jamu. Konzumacija cigareta se smanjuje u Europi, raste na Balkanu. Dvije osobe lišene slobode zbog kaznenog djela. Prijevoznici iz regije i dalje u problemima, dužnosnici Europske unije neumoljivi. Vijesti iz svijeta, sutkinja proširila zabranu Trumpove uredbe. Europa se zagrijava dvostruko brže od ostatka svijeta, zašto? Politiko, Zelenski je na Balkanu napravio veliki politički promašaj. Financial Times, Ukrajina na zahtjev J.D. Vance obustavila napade na tankere. Libanon ukida smrtnu kaznu, jedino Hezbollah glasovao protiv. Trump objavio, Rusija pustila američkog marinca iz pritvora. Rubrika Sport donosi, UEFA radi korak unatrag s Farom. Rožman najbitnija su 3 boda. Rahimić trebat će vremena.

Rubrika Lifestyle donosi priču naslova nakon 10 godina u Njemačkoj vratio se u Livno. Puno je lakše kad imaš obitelj uz sebe. Rubrika Biznis piše, cijena kvadrata novog stana u RS-u premašila 4000 maraka. To su bili samo neki od naslova iz današnjeg dnevnog lista.

Prelistat ćemo i Banja Lučke nezavisne novine koje ovog 12. kolovoza ove srijede donose uhičen Viktor Čatić, predsjednik sindikata policije kantona Sarajevo, motorom usmrtio pješakinju. Svi šute o paljenju i rušenju desetina srpskih crkava i kapela u Federaciji BiH. Požari kod Konjica, vatra stigla do kuća, zatražena međunarodna pomoć. Jokić otišao kod frizera u Somboru pa ga oduševio darom. Napunila 64 godine, mnogi ne vjeruju kako izgleda Lidija Vukičević. U Njemačkoj bijesni šumski požar, vatrogasci ne mogu prići vozilima. Novak Đoković slobodan u prvom kolu Cincinnatija. Južnokorejska vojska, Sjeverna Koreja ispalila balističku raketu. Požar kod Dubrovnika progutao 6000 kvadrata, otkriven mogući uzrok. Policajac uhičen zbog teške nesreće u Binježevu. Džeko donio sreću Tadiću, susret dvojice prijatelja nakon velike pobjede. Beba spašena iz ruševina nakon potresa u Kolumbiji. Jedna namirnica rješava grube pete, gljivice i kurije oko, pišu nezavisne. Afrika pronašla novo zlato, raste u grmovima, dobro ga poznaju Srbija i BiH. Montažna kuća, ključ u ruke, koliko zaista košta. Stanković se oprosti od igrača, zakazana hitna sjednica upravnog odbora. Cijene tone peleta i do 760 maraka, proizvođači ne primaju narudžbe. Da li je zdrava kisela voda? Iz nezavisnih novina, iz rubrike sporta, izdvajamo i ovo, dan odluke u Madridu, Alvarezu oči u oči sa Simeonom. Paris Saint-Germain nije završio s transferima. Tottenham sprema velik transfer na stolu 60 milijuna eura. Diaz odgovorio na izazov Jakea Paula. U rubrici novosti čitajte. Havaje pogodio potres jačine 5,3 stupnja. U Republici Srpskoj rođena 21 beba. Za buduće studente još 923 mjesta poznato i gdje. Predškolske ustanove u Banja Luci ponovno mijenjaju cjenik usluga. Kaos ispred vojne kompanije u Danskoj, privedena 141 osoba. U rubrici Ekonomija čitajte, europske burze pod pritiskom, nafta šalje upozorenje. Zlato ponovno raste, 5000 dolara u fokusu. Švicarska gradi podzemni mega trezor za super bogate klijente. Iz rubrike Kultura izdvajamo paviljonu nagrada za najbolji scenarij na festivalu u Francuskoj. Mel Gibson otkrio prve detalje smrtonosnog oružja 5. Netflix ima novi akcijski hit, mnoge podsjeća na franšizu John Wick. Jennifer Aniston u prazničnoj komediji Djed Mraz završava

I za kraj pregleda dnevnog tiska ostavili smo Sarajevsko oslobođenje koje donosi. Prirodna granica je skoro nestala. Hrvatska se na ovom mjestu spojila sa Srbijom zbog posljedica suše. Požari u Konjici ugrožavaju naseljena mjesta, izgorjela kuća, zatražena pomoć. Neum uveo komunalne takse, turističke agencije negoduju, uz ove cijene ne možemo raditi. Nakon vrućina stiže osvježenje, Jadran idućeg tjedna očekuje osjetan pad temperatura. Komandir policijske postaje Iliđa Viktor Čatić uhićen zbog teške nesreće, poginula jedna osoba. Tijela 5 stradalih planinara još nisu stigla u Bosnu i Hercegovinu nakon tragedije na Elbrusu. Velike kolone na izlazu iz BiH, objavljeno gdje se trenutačno najduže čeka. Važno za roditelje, majka, očuh i dijete kreću na put, može li različito prezime napraviti problem na granici. U rubrici Vijesti čitajte, djevojku odveza u šumu pa je, kako se sumnja, tukao i prijetio joj. Zašto saslušavate 26 ljudi, slučaj u Bijeljini. Jedan od najvećih retail parkova u BiH otvara se 27. kolovoza. Vučić ljute zbog ponašanja kafora i stvari na Kosovu. Europska unija optužuje da želi otjerati Srbiju. Politiko posjet Zelenskog Vučiću veliki je diplomatski promašaj. Bosanac uhićen u švercu 7 kg kokaina, kaže da je bilo za osobnu uporabu. Detalji tragedije kod Sarajeva, zapovjednik policijske postaje motociklom pokosio pješake. Kako je vođa njemačke narkobande pao u Sarajevo, otkriveno 100 kg droge. Kriminal ne poznaje granice. Automehaničar iz BiH stoji iza šverca gomile kokaina, optužanje. U rubrici Biznis čitajte, BH kompanija preuzima velikog hotelijera na Jadranu. Ova BH firma nastavila nizati odlične rezultate, za 6 mjeseci zaradila 12,4 milijuna. Najskuplji kvadrat u RS-u nije više ni u Banja Luci ni Trebinju, jedna općina obara rekorde. Novinari u BiH koriste umjetnu inteligenciju bez pravila, tko odlučuje što je dozvoljeno. U rubrici Sport čitajte, PSV u narednim danima donosi važnu odluku o Esmiru Barjektareviću. Bivši vratar Real Madrida sinoć postigao pogodak iz 11 terca. Liverpoolovi navijači traže odgovore o ponudi konzorcija povezanog s Jeffom Bezosom. Iskreno prijateljstvo, kako izgledao susret Džeke i Tadića. BH nogometaši u Ligi prvaka, Alajbegović po prvi put starter. Spektakl u najavi, utakmicom UEFA Superkupa zvanično počinje duel Francuza i Engleza. Vevin Liga, Simon Rožman prekrižio dva zvučna imena u mostarskom Zrinskom. U kakvim dresovima će BH premijer ligaši igrati ove sezone? Sarajevo uložilo prigovor na odluku Komiteta za natjecanje Nogometnog saveza BiH. Oglasio se željezničar nakon odgode gradskog derbija protiv Sarajeva. U rubrici Magazin pročitajte, djevojka negativno iznenađena cijenama u Crnoj Gori. Ovako nije ni na Sejšelima. Ovo trebate uraditi da vam preplanuli ten ne izblijedi brzo, piše Oslobođenje. Bit će kao salivene, zaboravite odlazak krojaču, kako proširiti ili suziti hlače. Toliko o pisanju današnjeg dnevnog tiska.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Ministar vanjskih poslova BiH Ermedin Konaković oglasio se povodom političkih poruka iz Hrvatske o formiranju novih izbornih jedinica u BiH, jasno poručivši da takve inicijative ne podržava. Konaković je istakao da je prema njegovom stavu u Bosni i Hercegovini potrebno raditi na ravnopravnosti svih građana i provođenju presuda međunarodnih sudova. Nema novih izbornih jedinica u BiH, poručio je kategorično Konaković. Dodao je da je umjesto novih podjela potrebno osigurati ravnopravnost s drugim narodima, ali i ravnopravnost građana koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda. U našoj zemlji je vrijeme za ravnopravnost Bošnjaka s drugim narodima i za implementaciju presuda međunarodnih sudova. Vrijeme je za ravnopravnost ostalih s pripadnicima etničkih skupina, naveo je. Konaković je podsjetio i na obvezu poštivanja Ustava BiH, posebno kad je riječ o zastupljenosti stanovništva. Na kraju je poslao poruku onima koji, kako smatra, pogrešno tumače spremnost određenih političkih aktera na dijalog i kompromis. Dobra volja ljudi koji vole Bosnu i Hercegovinu nije slabost. Pogrešno ste to procijenili, zaključio je Konaković.
0: Vijesti.
1: Memorijalni centar Srebrenica Potočari zatražio je od okružnog javnog tužiteljstva u Bijeljini informacije o postupanju po anonimnoj prijavi o navodnoj utaji poreza i doprinosa u vezi s ugovorima o djelu iz 2022. godine. Zahtjev je 10. kolovoza ove godine u ime memorijalnog centra koji zastupa direktor Emir Suljagić uputilo odvjetničko društvo Kešan i Ibeljić iz Tuzle. Od tužiteljstva se kroz zahtjev u kojem je 17 pitanja traži da priopći da li je formiran predmet, pod kojim brojem se vodi, tko je postupajući tužitelj, u kojoj fazi postupak, te na koje se ugovore, osobe, razdoblja i iznose provjere odnose. Zatraženo je i pojašnjenje da li su Porezna uprava RS-a i druge nadležne institucije provjeravale obračun i uplatu poreza. Memorijalni centar ističe da posluje putem trezora i da se navodi mogu provjeriti uvidom u službenu dokumentaciju. Memorijalni centar također traži odgovor zbog čega je prema informacijama kojima raspolažu potrebno saslušati 26 bivših i sadašnjih zaposlenika i suradnika centra kad se anonimna informacija može provjeriti kroz materijalnu dokumentaciju koju posjeduju nadležne institucije. Postavljene su i pitanja o načinu saslušavanja osoba i uručivanju poziva te mogućoj zlouporabi procesnih ovlasti, politizaciji postupka i diskreditiranju memorijalnog centra. Memorijalni centar najavio je da će javno objaviti sve ugovore o djelu iz 2022. izvode bankovnih računa i potvrde uplati poreza i drugih javnih prihoda. Od Porezne uprave RS-a će biti zatraženo i uvjerenje o nepostojanju poreznog duga. U zahtjevu je naglašeno da se ne želi utjecati na neovisnost tužiteljstva, nego dobiti informacije o eventualnom predmetu i zaštititi dignitet memorijalnog centra Srebrenica Potočari.
0: Vijesti.
1: U noći s 11. do 12. kolovoza ruske snage izvele su novi snažni napad na ukrajinski grad Zaporožje. Glavna meta napada bio je veliki tržni centar, epicentar koji je u potpunosti zahvaćen plamenom. Informacije o napadu prvi je potvrdio Ivan Fedorov, načelnik vojne uprave Zaporoške oblasti. On je putem svog zvaničnog Telegram kanala prvobitno prijavio snažne eksplozije koje su odjeknule gradom u kasnim noćnim satima. Prema prvim informacijama u napadu je oštećena jedna stambena kuća, ali se ubrzo ispostavilo da je glavni udar pretrpio poznati lanac supermarketa za kućne potrepštine. Tržni centar je oštećen u ruskom napadu na Zaporožje, izbio je ogroman požar, naveo je Fedorov u svom izvješću. Pored materijalne štete na samom objektu, Fedorov je istakao da je zbog oštećenja infrastrukture oko 1200 potrošača u jednom od okruga Zaporožja ostalo bez napajanja električnom energijom. Ukrajinski mediji ističu da ovo nije prvi put da su tržni centri iz lanca epicentar na meti ruskih raketa.
0: Vijesti.
1: Temperatura zraka u Varešu trenutno 23 Celzijeva stupnja, 10 sati, 4,5 minute. Slušali ste, poštovani slušatelji, vijesti Hrvatskog radija Bobovac Vareš, druge za danas.

Yo, Johnny, give me the bass.

0: 10:16, vrijeme za novi ritam života, emisiju koju slušate svake srijede od 10 do 11 sati u programu Radio Bobovca. Dobrodošli.
1: A i danas smo tu za vas kroz različite teme koje ćemo obraditi u ovoj emisiji kako bi na neki način vam pomogli u uređenju vašeg doma. Pa za početak, što gosti prvo primijete kada uđu u vaš dom? Ovo je 6 mjesta koja vrijedi očistiti prije njihova dolaska.
0: Kad očekujemo goste, često krenemo u veliko pospremanje i pokušavamo u kratkom roku dovesti cijeli dom u savršeno stanje. No, posjetitelji zapravo ne primjećuju svaki detalj, nego nekoliko mjesta koja im odmah stvaraju prvi dojam o prostoru. Uredan dom ne mora izgledati kao iz kataloga, ali čistoća, miris i nekoliko vidljivih površina mogu činiti veliku razliku. Zato nema potrebe trošiti sate na sređivanje ladica ili prostorija u koje nitko neće ulaziti. Ako nemate mnogo vremena, najbolje je usredotočiti se upravo na ono što gosti vide, osjete ili koriste čim prijeđu prag.
1: Ulaz i hodnik. Ulazni prostor prvo je što gost vidi i često određuje prvi dojam o ostatku doma. Razbacani cipele, kaputi, torbe i prašina na podu mogu prostor učiniti neurednim čak i ako je ostatak stana besprijekorno čist. Prije dolaska gosti, zato maknite višak stvari, prebrišite pod i ostavite dovoljno mjesta za njihove jakne i obuću.
0: Sljedeći korak je miris u domu. Gosti možda neće odmah primijetiti prašinu na polici, ali neugodan miris gotovo sigurno hoće. Prije njihova dolaska dobro je prozračiti prostorije, iznijeti smeće i provjeriti dolaze li neugodni mirisi iz kuhinje, kupaonice ili prostora u kojem borave kućni ljubimci. Umjesto pretjerivanja sa osvježavačem zraka, najbolje je osloniti se na svjež zrak i blag, nenametljiv miris doma.
1: Podovi, oni zauzimaju veliku površinu pa se na njima vrlo lako uočavaju mrvice, dlake, prašina i tragovi cipela. Posebnu pažnju treba posvetiti hodniku, dnevnoj sobi i kuhinji, odnosno prostorima kojima će se gosti najviše kretati. Brzo usisavanje ili brisanje poda često će napraviti veću vizualnu razliku nego detaljno čišćenje skrivenih kutova.
0: Dnevni boravak i površine, stolić, kauč i druge vidljive površine u dnevnom boravku prirodno privlače pogled jer se ondje gosti najčešće zadržavaju. Maknite nepotrebne papire, šalice, punjače i druge sitnice, složite jastuke te prebrišite prašinu s najvidljivijih površina. Ne morate ukloniti svaki osobni predmet jer upravo oni prostoru daju toplinu, ali nered je najbolje svesti na minimum.
1: Kupaonica, najmožnija prostorija u kojoj će gosti provesti tek nekoliko minuta, ali njezina čistoća ostavlja snažan dojam. Već je školjka, umivaonik i ogledalo trebali bi biti čistija, a dobro je provjeriti ima li dovoljno toaletnog papira, sapuna i čistog ručnika za ruke. Ne zaboravite ni isprazniti koš za smeće jer upravo takvi mali detalji mogu pokvariti dojam urednosti.
0: Kuhinja, ako je kuhinja povezana s dnevnim prostorom ili će gosti ondje dobiti piće i hranu, teško će ostati nezapažena. Sudoper pun prljavog posuđa, mrvice na radnoj plohi ili prepuna kanta za smeće mogu stvoriti dojam nereda, čak i u inače urednom domu. Operite ili uklonite posuđe, prebrišite radne površine i ostavite što manje stvari na vidljivim mjestima kako bi prostor izgledao čišće i prozračnije.

0: Izvadite od svoje perilice rublja i zamijenite je novom. Idućih 8 znakova obično će vam ukazati na to da je vrijeme za novu perilicu rublja.
1: Odjeća ne izlazi potpuno čista iz perilice. Ako rublje stalno izgleda sivo, čudno miriše ili mrlje ostanu i nakon pranja, to je jasan znak da perilica više ne radi svoj posao. Provjerite punite li previše bubanj, stavljate li previše deterđenta, te je li ladica za deterđent čista. Ako je sve to u redu, a odjeća i dalje ne izlazi potpuno čista, znači da je vaša perilica na izdisaju.
0: Rublje je previše mokro nakon centrifuge. Izvadite opranu odjeću iz perilice, a iz nje se cijedi voda. To znači da je centrifuga zakazala. Prvo eliminirajte sitnice, provjerite je li perilica ravno postavljena, je li rublje u bubnju dobro raspoređeno, te je li filter začepljen. Ako se problem ponavlja, bez obzira na program pranja, kvar je unutrašnjosti uređaja.
1: Perilica curi, lokvica pored perilice ili vlažan pod nakon pranja jasan su alarm. Ponekad je problem u labavom crijevu ili istrošenoj gumi na vratima, što se lako rješava. No, ako perilica stalno curi s više različitih mjesta, daljnji popravci postaju čisti gubitak novca.
0: Ispušta glasne zvukove ili se previše trese. Neke su vibracije normalne, ali ako perilica odjednom počne glasno lupati, škripati i šetati po kupaonici, nešto ozbiljno ne valja. Ako problem ne nestane nakon što ste se uvjerili da je perilica u balansu, te ste smanjili količinu rublja, vjerojatno su otišli ležajevi ili amortizeri.
1: Popravci su postali prečesti. Jedan popravak godišnje je u redu, ali ako servisera zovete češće nego dostavu hrane, povucite kočnicu. Kada troškovi popravaka i dijelova dosegnu polovicu cijene nove, modernije i štedljivije perilice, krpanje stare jednostavno gubi smisao.
0: Sljedeća greška često pokazuje grešku u radu ili prestane raditi usred ciklusa. Ako vaša perilica stalno pokazuje kodove pogrešaka ili se jednostavno ugasi i stane usred ciklusa, pati joj elektronika. Ponekad pomaže provjera jesu li vrata dobro zatvorena, ali ako se sustav stalno ruši, popravak matične ploče često je preskup.
1: Vidljiva su hrđa i oštećenja. Mala ogrebotina na vanjskom limu je samo kozmetika. Međutim, hrđa oko bubnja ali na vratima je opasna jer se može proširiti i uništiti rublje i odjeću. Primijetite li da unutrašnjost perilice korodira, nema smisla ulagati u popravke.
0: Perilica rublja odradila je svoje, starija je od 12 godina. Ako vaša perilica rublja ima između 10 i 15 godina i stalno pokazuje neke od navedenih znakova, vrijeme je za novu. Osim toga, za starije modele proizvođači često prestaju proizvoditi zamjenske dijelove, pa je kupnja nove perilice najpraktičniji i najsigurniji potez.
1: Što kažeš, Danijela, na ove perilice koje su stare 10 do 15 godina?
0: Kao nove, možda je bolje od ovih novih koje su pune elektronike, raznih čipova i ne znam čega sve, ne, ti se opet bolje razumiješ u to.
1: Ma naravno, to sam htio napomenuti jer neke od ovih starijih stvari već rade 20-ak i nešto godina, pa nek traju dok traju.
0: U nastavku ćemo o ventilatorima koji štede prostor i rade tiše, zovu se toranjski ventilatori, pa da vidimo kakvi su to ventilatori i koje su njihove prednosti i mane.
1: Toranjski ventilatori posljednjih su godina među najpopularnijim izborima jer spajaju moderan dizajn, praktičnost i dobru učinkovitost. No jesu li doista bolji od klasičnih ventilatora s lopaticama?
0: Njihov najveći adut kombinacija je funkcionalnosti i kompaktnog dizajna. Usbog uskog oblika lako se uklapaju u svaki prostor, čak i u manje stanove, a pritom nude niz mogućnosti kod koje obični ventilatori često nisu dostupni.
1: Za razliku od klasičnih modela s velikim postoljem i lopaticama, toranjski ventilatori mogu se smjestiti uz zid između namještaja ili u kut prostorije. Idealni su za manje dnevne boravke, spavaće sobe i urede.
0: Većina modela ima funkciju oscilacije, odnosno zakretanje lijevo i desno. Tako se zrak raspoređuje po većem dijelu prostorije umjesto da puše samo u jednom smjeru.
1: Ako ventilator planirate koristiti tijekom noći ili dok radite od kuće, toranjski modeli često su ugodni izbor. Mnogi rade dovoljno tiho da neće ometati san ili koncentraciju.
0: Današnji toranjski ventilatori rijetko služe samo za puhanje zraka i gotovo uvijek dolaze sa više razina brzine, različitim načinama rada, normalni prirodni povjetarac, noćni način, tajmerom za automatsko gašenje, daljinskim upravljačem, LED zaslonom, upravljanjem preko mobilne aplikacije kod naprednijih modela.
1: Budući da nemaju izložene lopatice, predstavljaju sigurniji izbor u domovima s malom djecom ili kućnim ljubimcima.
0: Ako je, vam je najvažnije što snažniji protok zraka ili rashlađujete veću prostoriju, klasični ventilator i dalje ima prednost. Njegove velike lopatice stvaraju jači mlaz zraka, što se posebno osjeti tijekom velikih

0: Vrućina.
1: Iako ventilator ne snižava temperaturu zraka poput klima uređaja, pravilnim korištenjem može biti znatno učinkovitiji. Postavite ga tako da zrak može slobodno cirkulirati. Koristite funkciju oscilacije kako bi se svježina ravnomjerno rasporedila. Tijekom dana zatvorite prozore i spustite rolete kako biste spriječili ulazak topline. Navečer ga postavite uz otvoreni prozor kako bi uvlačio svježi zrak izvana. Redovito očistite otvore za zrak jer prašina smanjuje učinkovitost rada.
0: I još ćemo samo malo o peglanju tijekom ljetnih vrućina. Visoke temperature tijekom ljeta mogu dodatno otežati obavljanje kućanskih poslova, a među njima se posebno ističe peglanje odjeće. Osim što oduzima vrijeme, uključivanje pegle dodatno zagrijava prostor, zbog čega mnogi traže jednostavnije načine kako osvježiti i urediti svoju garderobu. Za uklanjanje nabora s odjeće nije uvijek potrebno koristiti peglu. Jedan jednostavan trik s nekoliko sastojaka može pomoći da odjevni predmeti ponovno izgledaju uredno, osobito tijekom dana kad želite izbjeći dodatno zagrijavanje prostora. Za ovaj postupak potrebni su samo voda i omekšivač za rublje. U bočicu s raspršivačem treba uliti jedan dio omekšivača i tri dijela vode, a potom smjesu lagano poprskati po zgužvanoj odjeći. Kad tkanina postane lagano vlažna, potrebno je rukama nježno izravnati nabore i ostaviti odjevni predmet nekoliko minuta da se osuši. Tijekom sušenja materijala nabori će potpuno nestajati, a odjeća će izgledati urednije. Ova jednostavna metoda posebno može biti korisna tijekom ljeta kad mnogi žele uštedjeti vrijeme i izbjeći dodatno zagrijavanje doma. Iako ne može u potpunosti zamijeniti peglu, kod jako zgužvane odjeće može poslužiti kao praktično rješenje za brže osvježavanje garderobe.

0: Nastavljamo mi našu emisiju Ritam života s praktičnim savjetima, a jedan od njih govori o tomu kako zalivati cvijeće dok ste na putu. Donosimo jednostavan trik s vrećicom.
1: Prije odlaska na odmor, mnogi ljubitelji biljaka imaju istu brigu. Hoće li njihove zelene ljubimce izdržati nekoliko dana bez redovitog zalijevanja? Iako danas postoje razni sustavi za automatsko navodnjavanje, nije uvijek potrebno kupovati posebnu opremu. Ponekad rješenje možete pronaći u stvarima koje već imate kod kuće. Jedan od jednostavnih trikova koristi običnu plastičnu vrećicu napunjenu vodom, koja može poslužiti kao mali improvizirani spremnik za postupno zalijevanje. Metoda je posebno korisna za kraća putovanja kada želite cvijeću osigurati dodatnu vlagu bez svakodnevne brige.
0: Kako napraviti jednostavan sustav za zalijevanje? Uzmite čvršću plastičnu vrećicu, napunite je vodom i dobro zatvorite kako ne bi curila. Zatim napravite vrlo malu rupicu na donjem dijelu vrećice ili je probušite tankom iglom. Otvor bi trebao biti dovoljno malen da voda ne iscuri odjednom, nego da polako kaplje. Vrećicu postavite iznad tegle, na primjer na policu ili uz pomoć nekog oslonca, tako da se voda polako može cijediti prema zemlji. Što je otvor manji, voda će sporije izlaziti i biljka će dulje dobivati potrebnu vlagu. Još bolja varijanta je pamučna špaga. Za sigurniji način možete iskoristiti komadić pamučne špage ili debljeg konca. Jedan kraj stavite u vrećicu s vodom, drugi zabodite nekoliko centimetara u zemlju. Vlakna će postupno povlačiti vodu prema zemlji. Ova metoda često je pouzdanija jer smanjuje mogućnost prevelikog isticanja vode i omogućuje biljci da uzima onoliko vlage koliko joj je potrebno. A na što još treba paziti? Prije odlaska svakako isprobajte sustav barem jedan dan, kako biste vidjeli koliko brzo voda izlazi. Nije dobro da zemlja bude potpuno natopljena, jer previše vode može biti jednako štetno kao i suša. Biljke također prije odlaska na put sklonite s izravnog sunca, a ako je moguće, grupirajte ih zajedno, jer će tako zadržavati više vlage. Sljedeća tema o kojoj govorimo su komarci i jedna biljka koja bi trebala rasti na svakom po balkonu. Ljetne večeri na balkonu i terasi mnogima su najljepši dio dana. Kad vrućina malo popusti, ugodno je sjediti na svježem zraku, popiti osvježavajuće piće ili razgovarati s prijateljima. Nažalost, upravo tada pojavljuju se komarci koji brzo mogu pokvariti opuštenu atmosferu. Iako na tržištu postoje brojni kemijski repelenti, električni uređaji protiv komaraca i mirisne svijeće, sve više ljudi poseže za prirodnim rješenjima. Među najpopularnijima je citronela. Biljka čiji karakteristični citrusni miris komarcima nije ugodan.
1: Citronela, koju mnogi povezuju s limunskom travom, već je dugo popularan sastojak eteričnih ulja, svijeća i prirodnih repelenata. Njezin svjež citrusni miris ljudima je ugodan, dok komarcima otežava prepoznavanje mirisa pomoću koji pronalaze ljude. Upravo zato mnogi citronelu sade u veće posude na balkonima, terasama ili uzvrtne garniture. Iako sama biljka ne može potpuno spriječiti dolazak komaraca, u njezinoj neposrednoj blizini može donekle smanjiti njihovu prisutnost i neugodnost. Za najbolji učinak citronelu postavite što bliže mjestu na kojem najčešće boravite, uz stol, vrtne stolce, ležaljku ili u blizini balkonskih vrata i prozora. Ako napravite više zelenih kutaka s citronelom, učinak može biti nešto izraženiji.
0: Citronela najbolje uspijeva na sunčanim položajima i u dobro dreniranom tlu. Treba je redovito zalijevati, pritom paziti da se voda ne zadržava oko korijena. Budući da nije otporna na mraz, u kontinentalnoj klimi najbolje ju je uzgajati u tegli, kako bi se u jesen mogla jednostavno premjestiti u svjetao i zaštićen prostor. Osim citronele, vrtlari za balkone često preporučuju i druge aromatične biljke, čiji miris komarcima navodno nije osobito privlačen: lavandu, bosiljak, mentu, ružmarin i matičnjak.
1: Njihova prednost nije samo ugodan miris i lijep izgled, nego i činjenica da ih možete koristiti u pripremi različitih jela, salata, čajeva i osvježavajućih ljetnih napitaka. Stručnjaci ipak upozoravaju da nijedna biljka sama po sebi ne može potpuno otjerati komarce, osobito ondje gdje ih ima mnogo. Najbolji rezultat postiže se kombiniranjem citronele s drugim mjerama, redovitim uklanjanjem stajaće vode iz podložaka za cvijeće, bačvi i kanti za zalijevanje, postavljanjem mreža protiv komaraca na prozore te izbjegavanjem držanja otvorenih vrata i prozora na večer bez dodatne zaštite.
0: Prirodni recept za balkon s manje komaraca je sljedeći. Treba vam jedna ili dvije veće posude s citronelom, nekoliko teglica lavande, mente ili bosiljka, kvalitetan supstrat za lončanice, redovito zalijevanje i sunčano mjesto na balkonu ili terasi.
1: Citronelu postavite neposredno uz sjedeću garnituru ili stol. Pokraj nje možete posaditi lavandu ili bosiljak kako biste stvorili još aromatični zeleni kutak. Biljke redovito zalijevajte, ali nemojte pretjerivati s količinom vode. Uklonite svu stajaču vodu iz posuda na balkonu. Navečer možete napraviti lagani propuh, a prema potrebi koristiti mreže protiv komaraca. Kombinacijom tih jednostavnih mjera ljetne večeri na balkonu mogu postati ugodnije, a biljke će vašem vanjskom prostoru istodobno dati više boje, mirisa i mediteranskog ugođaja.
0: Osim komaraca, ljeti nas itekako živciraju muhe. Kako se riješiti muha uz pomoć spreja od tri sastojka iz vaše kuhinje, poslušajte u nastavku.
1: Ljeti je dovoljno, samo nekoliko minuta otvorenog prozora da se u domu pojave muhe koje kao da su jedva čekale poziv. Posebno ih privlače miris hrane, pa kuhinja nakon ručka lako postane njihovo omiljeno mjesto okupljanja. Ako ih želite otjerati bez kemijskih sredstava, možete isprobati jednostavan prirodni repelent koji se priprema od sastojaka koje vjerojatno već imate u kuhinji. Jednostavan trik podijela jedna osoba na TikToku koja tvrdi da je ova mirisna mješavina iz godine u godinu pomaže smanjiti broj muha u domu tijekom najtoplijih mjeseci. Najprije u lonac stavite limun narezan na ploške, cimeti nekoliko grančica ružmarina, prelijte vodom te zagrijavajte dok ne zavrije. Nakon toga smanjite vatru i ostavite da mješavina polako kuha 2 do 3 sata kako bi se prostor ispunio intenzivnim mirisom. Nakon što se tekućina ohladi, ulijte u bočicu s raspršivačem i poprskajte okvire prozora, vrata te druga mjesta kroz koja muha najčešće ulaze u dom.
0: Ove sastojci ne koriste se samo u kućnim pripravcima, već ih možete pronaći i u pojedinim komercijalnim repelentima. Limun, cimet i ružmarin sadrže spojeve čiji intenzivni mirisi mogu otežati orijentaciju u pojedinim vrstama kukaca. Limunova kora bogata je limonenom koji se koristi i u nekim repelentima, a istraživanje pokazuju da može ometati receptore kojima se muhe, komarci i drugi kukci služe za pronalaženje hrane i snalaženje u prostoru. Ružmarin sadrži eterična ulja poput cineola i kamfora, dok je cimet bogat cimetnim aldehidom, spojen kojem se također pripisuju repelentna svojstva. Prirodni repelenti mogu biti korisni, ali najbolje rezultate daju u kombinaciji s redovitim uklanjanjem ostataka hrane, čišćenjem kante za otpad i postavljanjem zaštitnih mrežica na prozore i vrata. Kombinacija tih navika i prirodnog repelenta mogla bi pomoći da u domu bude osjetno manje muha i drugih letećih kukaca ovog ljeta.

0: U našem ritmu života danas ćemo malo i putovati. Nećemo daleko, idemo do Hercegovine. S obzirom na brojne prirodne ljepote i povijesne lokalitete, teško je povjerovati da naša zemlja do prije 2 godine nije imala niti jedan lokalitet na prestižnom UNESCO-vom popisu svjetske baštine. Ta je nepravda prije 2 ljeta napokon ispravljena i na popis je uvrštena Vjetrenica, najveća špilja u BiH i pravo čudo prirode. Broj posjetitelja već sa sljedeće godine je povećao, a ove je prema pisanju lokalnih portala nastavio rasti. S obzirom na ljepotu i posebnosti špilje, nagli skok popularnosti nikoga ne treba čuditi.
1: Dok se posljednjih tjedana mnogi osvrću na ove visoke temperature i proklinju toplinski val i na njega nikako da se naviknu, Hercegovina je poznata po iznimno vrućim ljetima. Temperature u mjestima u Kotlini poput Mostara redovito prelaze 40 stupnjeva. Na takvim temperaturama turistima obilazak špilje nije samo iskustvo, već i prilika da se ohlade. Kako izvještavaju portali, više od polovice od prošlogodišnjih 21.000 posjetitelja stiglo je upravo tijekom ljetnih mjeseci. Jedna je turistica rekla da je špilja doslovno poput besplatnog klima uređaja.
0: Iako je špilju Vjetrenica UNESCO tek nedavno uvrstio na svoj popis svjetske baštine, za njezinu ljepotu i posebnost zna se već dugo, pa tako status zaštićenog spomenika prirode nosi od 1950. Nalazi se na području južno-dinarskog krša 300 metara istočno od Zavale na zapadnom rubu Popova polja u općini Ravno. Od Mostara je udaljena 80 od Hrvatske Jadranskog mora svega 12 km. Najbliže naselje joj je Slano u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Ime je dobila po hladnom i jakom vjetru koji puše na njezinom ulazu. Prilično jako strujanje zraka uvijek se može osjetiti na nekoliko mjesta unutrašnjosti same špilje.
1: U čarobnoj vjetrenici otkriveno je oko 7014 metara podzemnih kanala. U jednom od njih, onom Apsolonovom, često se stvara magla koja samo pojačava pomalo mističnu atmosferu čitavog mjesta. Ljepotu ove špilje teško je opisati riječima. Bilo da hodate kroz njezine spektakularne hodnike i dvorane ili se divite sigama, jezercima, a ima ih čak 135, vodopadima, stalnim potocima i manjim periodičnim tokovima koje vam predoči ubrzaju u različitim smjerovima, osjećat ćete se kao da ste dio neke nestvarne bajke.
0: Kad govorimo o Vjetrenici, glavni simbol je Zlatna dvorana, a djeci će se svidjeti Vilino guvno. Takozvana Zlatna dvorana glavni je simbol Vjetrenice. Tu je i tursko groblje, dio špilja u kojem stalagmiti nataloženi na glinenu podlogu oblikom podsjećaju na muslimanske nadgrobne spomenike, zatim hajdučki stol, mjesto na kojem završava turistički dio staze i na kojem se nalaze umjetno napravljeni kameni stol s nekoliko kamenih sjedišta i dolina suza koja će vas oduševiti svojom galerijom Siga. Djeci će se sigurno najviše svidjeti Vilino guvno. Mitološko je to mjesto u špilji na kojem su se vile nekoć okupljale kako bi pjevale i bavile se ličništvom. Danas se ovdje organiziraju manifestacije u kojima se najmlađi odijevaju duge haljine i na glave stavljaju vjenčiće, baš kao što je to činila i glavna vila Vjetrenice.
1: Poželite li posjetiti ovu špilju usred ljeta, mogli biste se iznenaditi činjenicom koliko je u njoj zapravo svježe. Naime, temperatura zraka unutar Vjetrenice iznosi svega 11,4 stupnja, a vode 11,3 stupnja. Zima je pak priča za sebe, tada svi špiljski ukrasi dobivaju prekrasan kristalni osjaj, a preko bajkovitih kaskada prelijeva se bistra voda. Slapovi i vodopadi najljepši su pak u kišnim razdobljima. Osim toga, u Vjetrenici je zabilježeno skoro 200 različitih životinskih vrsta. Čak 91 organizam prilagodio se životu u špiljama, zato se zovu trglo bioniti, a njih 37 prvi put pronađeno je opisano upravo na ovoj lokaciji. Vjetrenica se može pohvaliti i velikim brojem takozvanih stenoendema. Riječ je o endemima koji su usko lokalizirani na manja područja. To primjerice mogu biti posljednje planine, kanjoni ili otočne skupine. Upravo zbog navedenih podataka ova špilja iz BiH prva je u svijetu po bioraznolikosti.
0: U njoj je, vjerovali ili ne, 1968 pronađen i cjelovit kostur leoparda, koji se danas privremeno nalazi u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Otkriveni su i djelomični ostaci drugih životinja. U dijelu špilje koji se zove Donja Vjetrenica živi velik broj čovječjih ribica. Na takozvanom Velikom jezeru, koje je od ulaza u špilju udaljeno 1250 metara, pronađen je i čamac koji je danas izložen u Biospeološkom muzeju. S obzirom na njezinu dugu povijest, bila je naseljena još u kamenom dobu, a u njoj se nalazi crtež koji je nastao 12.000 godina prije Krista. Vjetrenica je kroz vrijeme doživjela i mnoga urušavanja stropova divovskih razmjera. Za turističke posjete otvorena je od 1964. i u ratu 90-ih su njezina oprema bila je posao uništena, no danas je obnovljena i dočekat će vas u punom sjaju.
1: Vjetrenica je kao fenomen još 77. godine nove ere prvi zabilježio Plinije starije u svom dijelu Historia Naturalis. Za najveća otkrića u špilji zaslužen je češki speleolog Karel Absolon, koji je istraživao od 1912. do 1914. a u znanstvenom smislu 1929. je prvi put opisao je beogradski istraživač Mihajlo Radovanović. A nakon što se s punim pravom našla na UNESCO-voj listi zaštićene svjetske baštine, svima je jasno da zlatno doba ove bosansko-hercegovačke ljepotice zapravo tek dolazi. Ulaznica stoji 25 maraka za odrasle, 20 maraka za studente i 15 maraka za djecu. Zbog zaštite špilja ograničen je broj posjetitelja koji mogu obilaziti u isto vrijeme. Ulazi se na svaki puni sat, a sve detalje zajedno sa savjetima i pravilima za obilazak potražite na službenoj stranici Vjetrenice.
0: Danas smo se u našem ritmu života, kad su putovanja u pitanju, odlučili rashladiti, pa smo tako predstavili špilju Vjetrenicu u Hercegovini, a sada ćemo za kraj govoriti o jednom hrvatskom nacionalnom parku koji je 6 puta manji od Plitvica, a tamo ovih dana temperatura ne prelazi 25 stupnjeva. Ima očito nešto magično u vodi. Jezera, slapovi, more. Ljude uvijek privlači voda, ali ljeti ona postaje pravi magnet. Ne čudi što su najpopularniji hrvatski nacionalni parkovi ljeti upravo oni za koje ulaznica najskuplja, ali čiji je glavni adut voda, bila ona slana ili slatka. Najmlađi hrvatski nacionalni park nema vodenu atrakciju, no toga ne čini ništa manje privlačnim i posebnim. Nacionalni park Sjeverni Velebit upravo je ljeti idealno odredište za izlet, jer temperatura čak ni ovim vrućim danima ne prelazi 25 stupnjeva, a noći su čak i prohladne.
1: Sezonska ljetna ulaznica za Plitvička jezera, Krku i Brijune stoji 40 eura po osobi. Znatno su povoljniji planinski parkovi poput Paklenice i Risnjaka, za koje ulaznica stoji 10, odnosno 11 eura. No, daleko najpovoljnija je ulaznica u Sjeverni Velebit, koja košta samo 7 eura. To znači da u taj park za 42 eura može ući 6 osoba, dok samo 2 eura manje koštati ulaz za jednu osobu u one najpopularnije. Postoji čak i još jeftinija obiteljska ulaznica koja stoji 16 eura, a s njom u park mogu ući 2 odrasle osobe s djecom do 18 godina.
0: Možda nema slapove ni more, ali Sjeverni Velebit zaista je posebno mjesto. Status nacionalnog parka dobio je 99. što ga čini najmlađim u Hrvatskoj. No, kada ga jednom posjetite, bit će vam jasno da je taj stupanj zaštite zaslužio i mnogo prije. Prostire se na 109 km četvornih, na nadmorskoj visini od 518 do 1676 metara. Idealna početna točka za istraživanje svih ljepota je Zavižan, na kojem možete ostaviti svoj automobil.
1: Za početak izleta upoznajte sam Zavižan. Na vedar dan to je mjesto s jednim od najljepših pogleda na planinske obronke i more u daljini. Čak i obavijeno jesenskom maglom zadržava svoju ljepotu i nenametljivi šarm. Zimi je gotovo nedostupna s najvećim snježnim nanosima u zemlji. Zavižan je mitsko mjesto svakog planinara i ljubitelja prirode. Planinski vrh na sjevernom dijelu Velebita nosi ime Zavižan ili Veliki Zavižan. Ime je to koje nosi i planinarski dom koji se smjestio nedaleko od vrha, kao i meteorološka postaja koja bilježi najviše snijega u cijeloj zemlji.
0: Meteorološka postaja atrakcija je za sebe. Nalazi se podno vrha Vučijak, tik uz planinarski dom, na 1594 metra nadmorske visine. Na njoj su mjerenja počela davne 1953. godine. Od tada radi bez jednog dana prekida, unatoč surovim vremenskim uvjetima koji vladaju u planini, navodi se na stranicama Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Zanimljivo je da je na ovoj lokaciji od početka mjerenja snijeg zabilježen u baš svim mjesecima u godini, čak i ljeti.
1: U domu na Zavižanu možete popiti kavu pa krenuti u šetnju okolicom. Koliko ćete šetati ovisi o vašoj spremnosti i željama. Sjeverni Velebit ima opcije za izletnike i šetače, ali i za ambicioznije planinare. Jedna od najlakših opcija je obilazak Velebitskog botaničkog vrta. Velebitski botanički vrt od Zavižana je udaljen tek 15 minuta laganog hoda po ravnom, a nakon njega se put nastavlja prema početku, Premužićeve staze. Vrt se nalazi na nadmorskoj visini od 1480 metara. Njegova površina je 50 hektara, zajedno s okolnim vrhovima zaštićene kao posebni botanički rezervat Zavišan Balinovac Velika Kosa. U njemu danas raste oko 300 biljnih vrsta, od kojih su neke samonikle, dok je dio donesen s ostalih dijelova Velebita.
0: Obiđite ga polako, temeljito, udišite čisti planinski zrak i proučite biljke, od kojih su neke prilično rijetke. Među njima su primjerice velebitska degenija, hrvatska sibireja, krški runolisti i još neke koje ćete teško vidjeti gdje drugdje. Za obići cijeli vrt trebat će vam oko sat vremena, ali možete mu se posvetiti i duže, lagano šetati, proučavati biljke, fotografirati. Vrt je najljepši u lipnju i srpnju, kad je većina biljaka u cvatu, ali i u druga godišnja doba, iako manji šaren ima svoju čar.
1: Ako ste za malo dužu šetnju, krenite legendarnom Premužićevom stazom. Premužićeva staza smatra se jednom od najljepših u Hrvatskoj. Počinje na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, a završava u Baškim Oštarijama. Staza je originalno izgrađena u dužini od 57 km od oltara do Baških Oštarija, a dio kojim se danas hoda dug je 50. Početak se nalazi nedaleko od planinarskog doma, Zavižani Velebitskog botaničkog vrta, a svaki je kilometar ove staze u prizorenje neopisive čiste ljepote i onog najljepšeg od prirode i divljine.
0: Gradnja staze počela je 1930. i trajala je 3 godine. Za nju je bio zadužen inženjer šumarstva Ante Premužić, po kojem je dobila ime. Staza se smatra pravim remek-djelom graditeljstva jer je građena u kamenu, odnosno suhozidu, a bez teške mehanizacije. Položena je tako da na vrlo jednostavan način vodi u najsurovije i najkršavitije dijelove Sjevernog Velebita, Hajduške i Rožanske kukove. Za obilazak cijele staze potrebno je vrijeme, kondicija i priprema, ali za obični manji dio, najbliži Zavižanu, bit će dovoljan i jednostavan izlet. Čvrsta zatvorena obuća i boca vode naravno su obvezni.
1: Sve više ljudi u svijetu odabire takozvani cool location, ljetni odmor u planinama, daleko od gužve i vrućine. Kad posjetite Sjeverni Velebit, postaće vam jasno zašto. Da, nema mora, rijeka ni jezera, ali priroda je čarobna, zrak savršeno čista, krajolici izgledaju kao naslikani. I nema gužve, nema čekanja u redovima, stiskanja s drugima, samo vi, planina i pokoj, izletnik koji je došao po isto kao i vi. Mir planine i netaknuta priroda što i mi imamo ovdje.
0: I to bi bilo sve za danas u našem ritmu života. Čujemo se ponovno za 7 dana.

Disneo, jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus. Baš pa.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH Vedran Lakić održao je sastanak s potpredsjednikom firme AAFS Infrastructure and Energy LLC Jessiem Binalom. Kako je priopćeno nakon sastanka, glavna tema je bila izgradnja plinovoda i južna interkonekcija koju će graditi upravo AAFS Infrastructure and Energy LLC. Lakić i Binal poručili su da energetska sigurnost nema alternativu, te da BiH i Federacija BiH više ne smiju ovisiti o samo jednom pravcu i jednom izvoru plina. Priopćeno je da je razgovor bio usmjeren na završetak preostalih aktivnosti i zaključivanje ugovora između Federacije BiH i kompanije AAFS, kojim će biti urađena realizacija projekta Južne interkonekcije. Južna interkonekcija nije samo energetski, nego i sigurnosni projekt. Ugovor mora zaštititi interese Federacije BiH i omogućiti stabilno snabdijevanje plinom iz alternativnog izvora po konkurentnim cijenama za naše građane i gospodarstvo, izjavio Lakić. Sličan stav izrazio je Binal, koji je naglasio dugoročnost projekta Južna interkonekcija. Nastavljamo započeti rad na ovom ključnom projektu kako bismo mogli isporučivati stabilnu, konkurentnu energiju iz različitih izvora građanima BiH. Naša kompanija je fokusirana na uspješno zaključenje ovog ugovora i početka dugoročne 50-godišnje obveze prema građanima BiH, rekao je Binal. Podsjetimo, do početka gradnje Južne interkonekcije potrebno da je osim ugovora između entiteta Federacije BiH i spomenute američke kompanije i država BiH ratificira sporazum sa Hrvatskom. Sporazum je usvojen na vijeću ministara, ali ga mora ratificirati predsjedništvo BiH te parlament BiH. Također, nužno je riješiti i pitanje odnosno korištenja državne imovine.
1: Vijesti. Na osnovu odluka i zaključaka Vlade Federacije BiH, Federalna uprava civilne zaštite preuzela je organizaciju preuzimanje i kopneni transport vozila i prateće opreme stradalih članova GSS-a Zenica iz Ruske Federacije u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, obitelji stradalih još čekaju na povratak njihovih tijela iz Rusije. Kao razlog se navode sankcije prema Rusiji zbog kojih navodno nije moguće realizirati uplatu potrebnu za transport. Prema ranijem planu, tijela poginulih planinara trebala su biti transportnim zrakom plovom prevezena iz Rusije u Beograd, nakon čega bi bila dopremljena u Bosnu i Hercegovinu. Vlada Federacije BiH i Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine od početka su uključeni u aktivnosti pružanja pomoći, povratka preživjelih planinara i organizacije dopremanja tijela stradalih u domovinu. Za potrebe realizacije aktivnosti Vlada Federacije BiH ranije izdvojila 70.000 maraka.
0: Vijesti. Šumski požari na području Konjica i Neuma i dalje su aktivni, a zbog iznimno teške situacije na području grada Konjica proglašeno je stanje prirodne nesreće te je zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz zraka. Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Bržani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna, priopćeno iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije. Nepristupačan teren i visoke temperature iznimno otežavaju gašenje, a tijekom protekle noći vatra je uništila nekoliko napuštenih objekata. U akciju gašenja uključene su sve raspoložive snage. Profesionalna vatrogasna jedinica Konjic, vatrogasna jedinica šumarstva Prenj, dobrovoljna vatrogasna jedinica Neretvica, vatrogasci iz Hažića i Tačina, te više desetaka mještana i lovaca.
1: Vijesti. Gasitelji su od ranog jutra na terenu kako bi spriječili daljnje širenje požara prema naseljenim mjestima. Na području općine Neum požar koji je aktivan od subote 8. kolovoza širi se u dva kraka. Krak koji se utorak popodne pod naletima jakog vjetra opasno približio kućama u selu Međugorje lokaliziran je oko 18:30. U gašenju su sudjelovali i kolege iz Čapljine i Ravnog te dvije posade zrakoplova Air Tractor. Drugi krak požara koji se širi prema Gornjem Hrasnu i dalje aktivan na nepristupačnom terenu, no trenutačno ne ugrožava stambene objekte. Pored toga, na neumskom području je utorak navečer zabilježen i požar kod naselja Lastva, gdje su gorili trava i nisko raslinje. Pored požara u Neumu i Konjicu, vatrogasci su u protekla 24 sata imali 20 intervencija na manjim požarima u Mostaru, Čapljini, Stocu i Čitluku.
0: Vijesti. Svi učenici osnovnih škola u Republici Srpskoj u školskoj 2026. i 2027. imat će pravo na besplatne udžbenike. Ovom mjerom obuhvaćeno je ukupno 80.499 učenika, a za nabavku školskih knjiga osigurano je 16 milijuna maraka. Od tog iznosa Vlada Republike Srpske izdvojila je 12 milijuna maraka, dok će dodatna 4 milijuna osigurati gradovi i općine. U izrazito nerazvijenim lokalnim zajednicama troškove nabavke u potpunosti će pokriti entitetska vlada. Podjela udžbenika već je počela u osnovnoj osnovnoj školi Stanko Rakita u banjolučkom naselju Vrbanja, dok bi u narednim danima knjige trebale stići i u ostale škole. Za roditelje ova odluka predstavlja značajno financijsko rasterećenje pred početak nove školske godine, kada ih čekaju izdaci za školski pribor, torbe, odjeću, obuću i ostalu opremu. Jedan komplet košta oko 150 maraka, za dvoje djece to je 300 maraka. Mnogo će mi značiti i ne samo financijski, kazao je roditelj Srđan Golubović. Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je cilj da svi učenici početka školske godine dočekaju s kompletnim udžbenicima. Dešavalo se da u knjižarama nedostaju pojedini udžbenici pa ih roditelji moraju tražiti. Siguran sam da je ovo značajna potpora, izjavio Minić. Za potrebe svih osnovaca bit će pripremljeno i distribuirano više od 1,2 milijuna udžbenika. Iz Zavoda za udžbenike navode da je tiskanje završeno te da će knjige školama biti dostavljene prije početka nastave. Prošle godine besplatne udžbenike dobivali su učenici od 1. do 4. razreda, kao i pojedine kategorije učenika. Od školske 2026-27. pravo na besplatne knjige prvi put će imati svi učenici osnovnih škola u Republici Srpskoj. Vijesti.
1: Pripadnici granične policije Bosne i Hercegovine uhitili su muškarca osumnjičenog za krijumčarenje i podmićivanje, nakon čega je u pretresima na području Foče otkriven autootpad s ilegalno uvezenim vozilima iz Velike Britanije. Akcija je uspješno izvedena u utorak 11. kolovoza na osnovu operativnih saznanja i pod strogim nadzorom dežurnog tužitelja, tužitelj isto BiH. Na graničnom prijelazu za pogranični promet Krstac uhičen je RŠ 1968. godište, koji posjeduje državljanstvo Bosne i Hercegovine i Republike Srbije. Kako je priopćeno, on je uhičen zbog osnova sumnje da je počinio krivična djela krijumčarenja i davanje dara i drugih oblika koristi u stjecanju prema krivičnom zakonu BiH. Istog dana, postupajući prema naredbi suca za prethodni postupak suda BiH, pripadnici granične policije izvršili su detaljan pretres osumnjičenog njegovog vozila i obiteljske kuće. Nakon početnih pretresa, akcija je proširena u suradnji sa službenicima Uprave za neizravno oporezivanje, Skupine za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja. Inspektori su upali na jedan autootpad na području općine Foča. Tijekom pretresa autootpada i povezanih objekata istražitelji su pronašli značajne dokaze o ilegalnim aktivnostima. Privremeno je oduzeto 11 vozila s nacionalnim oznakama Velike Britanije, 8 britanskih registarskih oznaka, koje su bile skrivene u garaži, a za koje je utvrđeno da pripadaju krijumčarenim automobilima. Protiv osumnjičenog RŠ će biti kreirano izvješće o počinjenim krivičnim djelima, koje će u zakonskom roku biti dostavljeno postupajućem tužitelju tužiteljstva Bosne i Hercegovine.
0: Vijesti. Policijski službenici Federalne uprave policije pod nadzorom kantonalnog tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona i postupajući po naredbi kantonalnog suda u Mostaru provode opsežnu operativnu akciju na području Drežnice. Tijekom višemjesečnih planskih i složenih operativnih aktivnosti, policijski službenici Federalne uprave policije došli su do saznanja o postojanju više lokacija na kojima se nalaze plantaže sa većim brojem stabljika biljke kanabis sativa L, navodi Federalna uprava policije. Na terenu su u tijeku pretresi, pronalazak i dokumentiranje zasada, kao i druge zakonom propisane mjere i radnje. Više informacija o rezultatima akcije, pronađenim količinama i drugim relevantnim činjenicama bit će poznato nakon okončanja operativnih aktivnosti, o čemu će Federalna uprava policije blagovremeno informirati javnost. Vijesti. Vijesti iz svijeta.
1: Službenici Uprave policije Crna Gora u suradnji s državnim tužiteljstvom jučer su proveli složene aktivnosti u jednom iznajmljenom objektu na području Mareze u Podgorici. U objektu je zatečeno više od 50 stranih državljana. Tijekom postupanja policije je pronašla i veću količinu sofisticirane digitalne opreme i uređaja, kao i novac. Nadležni sada provjeravaju identitet i status osoba koje su zatečene u objektu, uključujući i pitanje zakonitosti njihovog boravka u Crnoj Gori. Posebnu pozornost istražitelja privukla je količina digitalne opreme pronađene na lokaciji. Prema dosadašnjim informacijama provjerava se čemu je oprema služila i zbog čega je bila okupljena na jednom mjestu. U okviru istrage provjeravaju se i moguće veze skupine s različitim oblicima organiziranog kriminala, uključujući potencijalne online prijevare. Ipak u ovoj fazi nije potvrđeno da su osobe zatečene u objektu počinjele krivično djelo. Policija i tužiteljstvo nastavljaju provjere, a više informacija trebalo bi biti poznato nakon završetka operativnih i istražnih aktivnosti. Crnogorski istražni organi posljednjih godina posebnu pozornost posvećuju suzbijanju organiziranog kriminala i različitih oblika online prijevara, uključujući zlouporabu društvenih mreža, phishing i prevare povezane s digitalnim valutama, prenose mediji.
0: Vijesti. Jaka oluja sinoć je 11. kolovoza protutnjala Slovenijom, a najteže je bilo na području općine Starše. Jaki vjetrovi su rušili drveće i kidali krovove, a kišnica je poplavila podrume. Vatrogasci iz nekoliko vatrogasnih jedinica su stigli na ovo područje, a pomaže im vatrogasna brigada Maribor. Prioritet ćemo dati slučajevima gdje je pomoć potrebna odmah, priopćila je općina. Nekoliko incidenata zabilježeno je na području Kungote, a u Ilirskoj Bistrici udar vjetra odnio je dio krova povijesnog dvorca Prem. Kako se doznaje, vatrogasne ekipe su na 17 lokacija u naseljima Marijeta, Trniče, Prepolje i Brunšvik, gdje otklanjaju posljedice oluje i pomažu građanima. Prema podacima Slovenske uprave za civilnu zaštitu i spašavanje, njihovo područje je primilo najviše prijava o posljedicama oluje. Molimo građane za razumijevanje i strpljenje, jer je mnogo intervencija, a terenski kapaciteti su trenutno ograničeni. Nehitne stvari koje mogu pričekati do sutra mogu se prijaviti vatrogasnoj udruzi Starše. Za hitne slučajeve uvijek je dostupan broj 112. Na taj način ćemo moći dati prioritet slučajima u kojima je pomoć potrebna odmah, priopćila je općina. Nekoliko incidenata zabilježeno je i na području Kungote, gdje je vjetar rušio drveće, te u općinama Rače, Fram, Miklavž na Dravskom polju, Pesnica, Polzela, Prebold i Jesenice. U Jesenicama je vjetar odnio dio krova, a vatrogasci su ispravili presavijeni limeni krov i osigurali ga letvama. U Račama, Framu, vatrogasci su osigurali mjesto događaja i popravili oštećeni krov, dok je u Pivki udar vjetra odlomio dio debla, ugrozivši električne instalacije. U Dutovlju u općini Sežana jaki vjetrovi srušili su drvo na parkirano vozilo i obližnju nastrešnicu za automobile. U međuvremenu oborinske vode uzrokovali su problemi na području Jesenica i Polzele.
1: Vijesti. Ljubitelje astronomije večeras očekuje prava poslastica. U samo nekoliko sati nebo će ponuditi tri atraktivna astronomska fenomena. Djelomično pomračenje sunca, maksimum meteorske kiše Perzeida i poravnanje šest planeta. Iako će potpuno pomračenje sunca biti vidljivo samo iz određenih dijelova svijeta, i stanovnici Bosne i Hercegovine će imati priliku svjedočiti ovom neobičnom prizoru. Istovremeno, tijekom noći stiže maksimum jedne od najpoznatijih meteorskih kiša, dok će se na nebu moći uočiti i planetarno poravnanje. Potpuna pomrčina sunca 12. kolovoza će biti vidljiva duž putanje koja se proteže od Arktičkog oceana preko Grenlanda, Islanda, Atlantskog oceana pa sve do Španjolske i manjeg dijela Portugala. Iz Bosne i Hercegovine neće biti moguće vidjeti potpuno pomračenje, ali će se neposredno pred zalazak sunca moći promatrati djelomična faza. Kako je objasnila direktorica astronomskog društva Orion, Adela Subašić-Kopić, ovako poklapanje dva velika astronomska događaja istog dana nije česta pojava. Rijetko se događa da se ovakva dva uistinu spektakularna astronomska događaja poklope isti dan, tako da će svi ljubitelji ovakvih nebeskih prizora uživati, naravno ukoliko bude vedro, naglasila je Subašić-Kopić. U Sarajevu će pomračenje početi u 19 sati 28 minuta, dok će maksimum biti u 19 sati 52 minute, kada će biti pomračeno oko 35,49% sunčevog diska. Međutim, zbog položaja sunca neposredno pred zalazak i konfiguraciju terena, prizor neće biti jednako vidljiv iz svih dijelova BiH. Budući da se pomračenje događa neposredno pred zalazak, iz mnogih gradskih jezgri koje su okružene planinama, pomračenje neće biti vidljivo. Na primjer, u Sarajevu, Zenici, Travniku i Konjicu. Vidljivost je izvjesnija u gradovima poput Banja Luke, Prijedora ili Bijeljine, pojasnila je Subašić-Kopić. Kako dodaje, situacija se može promijeniti ako se izađe na obližnju planinu, brdo ili ravnicu s otvorenim pogledom prema zapadnom i sjeverozapadnom horizontu. Posebnost ovog pomračenja će biti upravo činjenica da će se odvijati u vrijeme zalaska sunca.
0: Vijesti. Ovaj prizor će biti poseban zbog toga što se rješava pri samom zalasku sunca, jer nam se ono, iako samo prividno, čini većim nego kada je visoko na nebu. Upravo zbog toga ostavit će snažniji utisak, kazala je. Potpuno pomračenje sunca s teritorije BiH neće biti moguće vidjeti još dugo. Prema riječima direktorice astronomskog društva Orion, naredno potpuno pomračenje vidljivo iz BiH očekuje se tek 3. rujna 2081. godine. Kada se sunce spusti ispod horizonta, astronomski spektakl neće biti završen. U noći između 12. i 13. kolovoza maksimum će dostići meteorska kiša Perzeida, jedna od najpoznatijih i najaktivnijih meteorskih kiša. Perzeidi nastaju kada Zemlja prolazi kroz oblak sitnih čestica koje je za sobom ostavila kometa Swift-Tuttle. Kada te čestice uđu u zemljinu atmosferu, sagorijevaju i ostavljaju svjetle tragove na nebu koje poznajemo kao zvijezde padalice. U idealnim uvjetima, daleko od gradske rasvjete i uz vedro nebo, moguće je vidjeti više desetina meteora na sat. Zbog toga će nakon zalaska sunca horizonta. Pogled s horizonta trebati pomjeriti prema noćnom nebu, gdje će Perzeidi biti glavni astronomski događaj večeri. Kao dodatni spektakl, 12. kolovoza očekuje se i poravnanje 6 planeta. Iako izraz poravnanje planeta zvuči kao da će se planete savršeno poredati u ravnu liniju, u astronomskom smislu riječ je o pojavi u kojoj se više planeta nađe na približno istom području neba gledano sa Zemlje. Takvi prizori privlače posebnu pažnju jer omogućavaju promatračima da u isto vrijeme nađu više različitih planeta na nebu, posebno na lokacijama udaljenim od svjetlosnog zagađenja. Tako će 12. kolovoza neba ponuditi 3 različita prizora. Pomračenje pri zalasku sunca, meteore tijekom noći i planetarni spektakl. Ako vremenski uvjeti budu povoljni, 12. kolovoz bit će jedna od onih noći kada vrijedi podići pogled prema nebu, jer će se u samo nekoliko sati smjenjivati čak 3 različita nebeska spektakla. Vrijeme do kraja dana.
1: Sunčano uz malu domirenu oblačnost, popodne ponegdje u višim područjima središnje istočne i jugozapadne Bosne moguć slab lokalni pljusak, vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 28 do 34 stupnja, na jugu do 40. U Varešu trenutno 27 stupnjeva.
0: Vijesti. 13 sati 16 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

0: Poštovani slušatelji, srdečan pozdrav, dobar dan u emisiji Popodnevna panorama. Danas, kako smo to jutros i najavili, imamo u studiju dragog gosta, to je gospodin Admir Čizmo, tajnik Planinarsko-smučarskog društva Perun. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i vama i drago mi da kažete da sam vam drag gost nakon nekoliko emisija, jel?
0: Da, uvijek je ta dobra suradnja između vas i našeg malog medija, a danas je ovaj razgovor s jako lijepim povodom. Planinarsko-smučarsko društvo Perun obilježava 100. obljetnicu postojanja. Tim povodom će se na našem Perunu održati islet planinara Federacije Bosne i Hercegovine, a svemu tomu prethodile su i brojne aktivnosti koje ste vi kao članovi društva izrealizirali od proljeća, pa evo i još uvijek su u završnoj fazi. O svemu tomu ćemo govoriti u našoj emisiji.
1: Pa dakle, evo, lijepo ste rekli, 100 godina planinarsko-smučarskog društva Perun Vareš, 100 godina organizovanog planinarstva na području općine Vareš. Jedan je veliki jubilej, kao takav da se obilježi, zaslužilo je da se uradi dosta posla, priprema i stvari kako bi se sam, dakle, sled planinara na Perunu realizovao uspješno i obilježila ova značajna godišnjica. Ono što je, dakle, interesantno, intenzivnije su radovi počeli od proljeća, međutim oni su već od prošle godine kada smo saznali da smo domaćini sleta. Dakle, sleta planinara, počeli da poduzimamo i da polako radimo neke pripreme, dogovore i takve stvari. Jedan od većih stvari, dakle, koju smo radili kroz pripreme, bila je realizacija projekta, evo već je projekat juče je bio gotov, dakle, izgradnje jednog zatvorenog objekta zimske sobe sa kaminom u kojem se može, dakle, okretati janje, peći roštilj i sve nekih 7 metara puta 4,5 metra jeli širine na Perunu, kako bi se dobio dodatni zatvoreni prostor za aktivnosti, a usput usleto, a usput i ostalo društvo dugi niz godina, jel, da koristimo to i da povećavamo sam kapacitet i doma u toku hladnijih perioda godine ili kad su kiše, dakle, da se imamo gdje skloniti, da se taj čeif roštiljanja, druženja uz roštilju, s kamenu, s vatru, ne svodi samo ljeti, kad je lijepo, nego i u drugim vremenskim, jel, uslovima, da je to ipak tako. Onda radili smo i još evo toku, radovi u toku završni skroz na uređenju puta preko sela Planica, Slavin, Sedrenik, pa do planinarskog doma Javorije. Put je makadamski kakav može da bude, međutim i nasut je i poravnat mašinama i hvala tu svim ljudima koji su nam, dakle, pomogli realno na realizaciji te zasad krupne aktivnosti. Nama je važna da ljudi mogu doći na sled, dakle, ili se primati što bliže njemu svojim vlastitim vozilima. Opet kažem, za super niska auta nije ko nijedan makadam, ali realno gledajući nas Vareša koji često vozimo po makadama, to je jako dobar put. Dakle, samo se treba polako voziti. Ali evo, za kombije, malo visočija vozila, džipove. Tipa, džipove svakako, to je moglo i prije. Dakle, recimo Gol dvojka, kom je standard da se poredi, sigurno može, ali svejedno, i kad je džip mogao, mogao je dvojka doći Golf. Dakle, nije problem, dakle, to je uređeno i to mi je dosta drago. Uradili smo prokres, dakle, čitave te rute, uklonili rastinje, da prvo mašine mogu da rade, a drugo, da ima sunca, da dobije, da se suši taj put u slučaju kiša i svega. Evo, kažem, pomogli su nam mnogi, zahvalit ćemo se na svoj način, jel, kako to već priliči, čisto radi radijske emisije, evo, ne znam koliko je u redu da nabrajam, a gore,
0: koliko želite,
1: a gore da je zaboravim koga, tako da ne bi, evo, ovom prilikom, ali evo, kažem, svaka čast i hvala vam za nas i ovo golemo, iz razloga što ga prije nismo imali nikako. Dom na Perunu je bio uvijek dom na koji se išlo pješke, nisu mogle doći vozila, normalna vozila, dakle, i ja i dalje ću pokušati da baštinim tradiciju hodanja pješki na Perun, ali neka i puta radi svih aktivnosti u buduće nek imamo nešto da možemo prići što bliže, pa makar u toku ljeta.
0: Svakako ljudi koji su vam pomogli će se prepoznati u ovom vašem izlaganju. Planinarsko smučarsko društvo koliko broji članova? Koliko je vas aktivno sudjelovalo u ovim aktivnostima? Zapravo to mi je pitanje.
1: Društvo je prošle godine brojalo 83 člana. Dakle, a koliko nas je aktivno sudjelovalo, da vam iskreno kažem, ne tako puno. Ja ne ružim članove naše koji i nisu sudjelovali. Dakle, svako daje doprinos nako kako može volonterski je. Trebalo je pohvaliti dosta ljudi koji su se dali maksimalno u ovome i više nego što sam očekivao, odnosno što smo očekivali od članova, ali uglavnom svi su dali neki doprinos, a o broju malo je tužno reći, možda nekih 12 do 20 maksimalno ljudi koji aktivno uzelo da učestvuje. Veliku žrtvu je podnio generalno predsjednik Aziz, prvo što je u penziji pa imao vremena, a drugo što je čitavu koordinaciju preuzeo na sebe, dakle sa majstorima, sa nabavkom robe, sa plaćanjem računa u banci. Dakle, jednostavno zadnjih mjeseci čovjek je mašina. Evo, od mene mu hvala. Opet kaže, mogu pomenuti još nekoliko ljudi koji su poprilično doprinijeli, dakle, da se to radi i radom i svim, ali opet i njima ćemo se zahvaliti na naš onaj poseban, jel, način kako smo to onaj naumili, jel, a hvala im, evo, preko radija, prepoznaći se sami.
0: Da. Ogroman je posao, gospodine Čizmo, odrađen posebno na ovoj putnoj infrastrukturi, jer evo i sami ste rekli, nije bilo moguće doći vozilom do doma ili se bar približiti. Za one koji su možda pasionirani planinari, koji su sad u poznim godinama, koje srce vuče na Peruna, ne mogu to zbog fizičke spremnosti.
1: Pa oni će moći da dođu svakako vozilima, a možemo se dogovoriti, mi smo prošle godine nabavili terijensko vozilo, dakle može se i prebaciti, odnosno prevući, prije se moglo prevući da su htjeli, mislim, vjerojatno nisu htjeli, nam nisu rekli. Da su nam rekli, mi bi nešto organizovali, dakle mi prepoznajemo te ljude koji su godinama bili tu, ja i se sjećam, pamtim i kad su dolazili kod dijete sam hodao s njima i dakle uvijek su dobro došli, naćemo neki način da dođete. Pa ako ne može pješke, ko nekad može vozilom, to je bila velika aktivnost. Međutim, niz nekih drugih stvari je rađen oko samog doma, dakle, iskrčeno je puno gdje će biti sletište. Puno je bilo koševine, pa i 2-3 puta godišnje, bile su kiše, pa je trava stalno rasla. Dakle, bilo je nasipanja dosta puta, proširivanja nekih mjesta. Stavili smo potok u cijevi ispred doma da bi dobili veću površinu, dio potoka u cijevi. Dakle, i to se zasulo zemljom, poravnalo. Korito je novo napravljeno, dakle, staro uklonjeno i uređeno. Bina je napravljena, dakle, na licu mjesta. Što se tiče samog doma, sve su sobe očišćene, oko prozora su urađene, dakle, te obodi već. Mislim, od Edel Pucavi, što su građevinski radovi. Fasada s vanjske strane doma je urađena, ljepilo je ovo što treba, Edel Puc je rađen, da i sam dom izgleda lijepo za 100 godina društva i za slet i za sve ostalo. Puno nekih stvari, kad pogledate recimo Hamdo, evo njega ću pomenuti, Maksus, jer je u aktivnosti doslovno na svoju inicijaciju, na svoje iniciranje, dakle, učestvovao naš zamjenik predsjedavajuće skupštine, dakle, donirao je kompletnu kuhnju za Perun. Dakle, on ju je montirao na licu mjesta, dakle, izmijenio neke stvari još tu, mada pripremnih radova je bilo i za to puno. Dakle, vodoinstalateri, električari, keramičari, dakle, sve da se to namjesti. Međutim, evo, njega ću pomenuti sa tom jednom lijepom donacijom, nama značajnom, uredio je taj prostor. Tako da vam kaže, nema sobe, balkona, mjesta, sale, da nešto nije rađeno, prerađivano, krećeno, čišćeno, uređivano oko prozora, oko podova, oko vrata, zamijenjeno, evo, kupili smo jedan etison koji ćemo prostijeti u salu, veliki, dakle, za u manifestaciju, u sobama su rađene dosta nekih stvari, struja je rađena na nekim dijelovima u domu ponovo, razvedena je naša drvana okolo doma i sa rasvjetom i sa utičnicama, Reflektori su postavljeni na niz nekih interesantnih lokacija, do njih je dovedena struja kako bi imalo dovoljno rasvjete, dakle, za sam događaj sleta. Kažem vam, opet puno nekih aktivnosti koje su uzimale puno vremena i puno ljudske snage i požrtvovanosti, se nekome ko nije bio prije neće ni primijetiti da je to zapravo rađeno, ali vjerujte meni, svaki puta kad dođem ili kad završim neki posao ili kad smo završavali neki posao, neko vrijeme već nisam 5-6 dana fizički u samoj organizaciji, dakle u fizičkim poslovima, vjerujte mi, vidim promjene, vidim razliku, znam Perun, vidim da to ide dosta nabolje i da je to super. Ima stvari gdje ja dajem zamjerku da je moglo malo bolje, ali kako je vrijeme kratko, kako nas vremenske prilike nisu služile, a imat ćemo, brate, vremena i poslije, da otklonimo ako ima koji nedostatak manji. Tako da vam kažem, a i u godinama prije ovoga, od kad smo radili vanjske toalete, zidane sa vodom, ogradu i ploču ispod doma, niz, obnavljanje samog doma, sve su to zapravo bile pripreme, dovođenje vode do planinarskog doma, dakle, bile su pripreme za obilježavanje 100. godišnjice i naše nade da ćemo biti domaćini zapravo sleta planinara Planinarskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine. Za ovo što je prošlo i što radimo, opet kažem, pored svih, kroz projekte najveću podršku smo imali od Ministarstva privrede, gospodarstva Zeničko-Dobojskog kantona, kroz projekte, dakle, turističke infrastrukture i suprastrukture, dakle, prolazili smo svaki puta kad smo poslali nešto, odradili smo važan posao, i to se vidi na terenu i nadam se nastaviti evo sa saradnjom, odnosno pisat rad da to poboljšavamo, jel? A opet da sam naš dom zadrži što više autentičnog izgleda onakvog doma kakav je bio, dakle, da ne mijenjamo ni svana ni iznutra puno onoga na što su planinari navikli, na što smo mi navikli na domu, čisto da ga samo prilagodimo modernim potrebama. Vjerujte mi, evo, u narednom periodu sad nismo bili u mogućnosti, u svaku sobu ćemo postaviti 3-4 dodatne utičnice. Jednostavno, svi trebaju da pune telefone.
0: Da.
1: To prije nam nije trebalo. Trebalo je gdje je radio, brate, utičnica, gdje je bila televizija, više ti utičnica ne treba. Sad treba. Znači, neće promijeniti izgled doma, ali će poboljšati uslove u njim. Dakle, smanjiće nervozu, jel ko kome skinuo telefon s punjača, ima li uključiti, jel moj red, jel tvoj. Ovo sad kažem, to su slatke stvari, završavat ćemo to. Napolju smo razvili utičnice također, gdje se može za sletu pun telefoni, vjerovatno i poslije toga. Dakle, tako da, evo, kažem, bit će to. Mislim, to je već super.
0: Kako da ne, puno toga je urađeno, opet ponavljam, i puno novčanih sredstava je trebalo za sve to. Jeste li možda onako okvirno već računali koliko ste, evo, od prošle godine kad ste doznali da ćete biti domaćin sleta povodom 100. obljetnice pa do dana današnjeg, utrošili novčanih sredstava?
1: Ja to znam tačno, ali vjerujte mi, i tu smo bili čarobnjaci. Vjerujte, čarobnjaci. Dakle, na dosta mjesta smo dobili obećanja da ćemo dobiti veću podršku ili da ćemo dobiti podršku, i već smo pričali o nekim ciframa jer moramo napraviti neki okvirni budžet.
0: Da.
1: Plan budžeta da ga možemo realizovati, jel? Negdje smo dobili puno manje, negdje nismo dobili nikako podršku, a neko nas je bukvalno iznenadio pa je povećao ovu neku našu planiranu podršku. Govorim novčanoj. Međutim, dosta poslova na Perunu su ljudi radili bez novca. Dosta su radili članovi besplatno. Dosta su radili i naši sugrađani, privatnici, privrednici, također besplatno. Dakle, vjerujte mi, puno nam znači, evo, kad na materijal ne naplati turu, dvije, kamionom, ljudi koji imaju kamione pa izvuku. Opet, bojim se, zaboravit ću koga od Seneta, ja sad ne znam mi prijezme, znam ga ko Seneta Ešefa, Martića, naše komunalno preuzeća, šumarstva, koji su uvijek, opet kažem, ne donirajući direktno pare, jer smo mi to planima nismo platili, ali pošalju na mašinu, odvuku koju turu materijala, odrade neke stvari, evo momci rade struju kompletno besplatno. Hamdo je donirao kuhnju i postavio je kompletno besplatno. Dakle, to su stvari koje su nam uštedile puno para. Mi smo planirali iznajmljivanje bine, vjerujte mi, da im postavimo. I na kraju smo vidjeli da nismo dobili novca koliko smo imali, pa smo evo Fahro, Didi, ja, Amar, Davor Dakijević, bukvalno je napravili od onoga što smo imali na Perunu, dakle, drveni građi koja je bila u lageru, sa par nekica rada koje smo kupili preko interneta, vjerujte mi, sama njena izgradnja nije koštala 300 maraka. Tu smo štedili novac. Tako, evo, pokrivamo se, mađončarski se, borimo da to prođe, bit će, mislim, sasvim dovoljno za ovaj, ovu organizaciju, ali vjerujte mi, preko 40-50 hiljada maraka je već onaj utrošeno para, govorim ne o novcu koji smo potrošili, nego i u vrijednostima koje su ljudi radili besplatno. Ako je neko nešto uradio besplatno, ne znači da to ne vrijedi. To ima svoju vrijednost. Ako vam dođe majstor da uradi struju, što bi neko uzeo 3000 maraka, pa im urade momci besplatno sa svojim gorivom i sa svojim sredstvima, dakle, ako vi kupite samo materijal za to, onda onaj, znači to, ako dođe keramičar, pa to uradi, polijepi keramiku koju vi kupite, da uradi šta treba, i njegov rad ima vrijednost. Pa na kraju krajeva i naši radovi članova imaju neku vrijednost.
0: I te kakvu vrijednost.
1: Dakle, i sve kad bi se to uračunalo do 50.000 maraka je već ovaj implementirano stvari, naravno i sa ovim projektima o kojima, projektom većim kojim govorimo, oko izgradnje šadrvana i tako.
0: Da. Recite mi evo za naše slušatelje koji ne poznaju Perun i ne poznaju smještajne kapacitete samog doma Javorje, koliki su kapaciteti, kakvi su smještajne mogućnosti i kako doći do Peruna?
1: E sad, postavili ste nekoliko pitanja, pokušat ću jednostavno da odgovorim onaj redom, pa onda ću pokušati pojasniti ako vam bude trebalo pojasniti. Dakle, smještajni kapacitet u samoj sali na boravku dnevnom bez spavanja je 48 mjesta, to je maksimum, da sala bude puna unutra. Smještajni kapaciteti oko doma kad je lijepo vrijeme, dakle na terasi u tri šadrvana, dva velika za po 20, jedan za 8 mjesta, to je već 48, ili tako, ljudi, i ispred i oko doma, dakle na ovim stolovima i klupama, do 100 ljudi je, može napolju da sjedi sasvim normalno i komotno. I kad nije slet, kad nije neki veliki pogod, to je sasvim normalan kapacitet doma. Što se tiče spavanja, mi smo smanjili kapacitet na 33 ležaja. A razloga je više. Prvo, da bude malo komotnije, ko se sjeća Peruna i jačeg kapaciteta. Doma kreveti su bili sastavljani, bilo je teško se popijeti, sići, bili su preblizu ljudi jednim drugima. Malo smo to razmakli, neke krevete povukli u magacine. Dakle, da to bude malo više, neću reći komfora, dakle, njega ko dođe na dom, svjestan da neće dobiti ko hotelu, ali je to, ima svoj čar. Ali da ima malo više, dakle, ovaj, mjesta za sebe, jel, svog prostora ličnog, tako da je za spavanje taj kapacitet. E sad, kapacitet sa novom kućom opet treba 20 mjesta da zapravo zadovolji, ili dva stola, bar 16 da bude komotno u ovom novom dijelu te sobe zimske ispod doma koja je pravljena s kaminom. Dakle, i to će biti opet donado onom zapravo sali 40-50 mjesta, tako da će se je u hladnijem periodu godine ili u lošijem vremenu moći koristiti definitivno i taj kapacitet. Zašto je smanjen broj ležaja? Malo zbog komocija, malo i zbog toga rijetko kad dom da bude skroz pun. Dakle, ja se sjećam škola skijanja na Perunu, kad je bio non stop pun, sjećam se velikih tura i dan danas ih ima kad dođu društva, pa ima puno ljudi, da bude pun, ali većinu godine to je 10, 12, 5, 20 ljudi na noćenju, dakle, samo radi subotu, na nedjelju se spava.
0: Da,
1: vikendu, pa vikendom. Dakle, i ovaj, nije bilo potrebe da sad zbog smanjenog organizovanja zapravo više tih škola, skijanja i mnogo čega kad ima velika količina na zimovanju, čitavu zimu. Dakle, onaj, ne je potrebno da se ovaj prvo izlažu ni posteljine, ni madraci, ni bilo čemu, prašini i stojanju.
0: Jasno.
1: Vremene, sve to mora održavati. Onda je bolje da je komotnije, da je urednije, da je manje i da je nama lakše održavati. Evo, mislim, ovo je iskreno.
0: Da, često praktični razlozi.
1: Kako doći na Perun? Ha, pa najbolje pješki. E sad, pitanje se postavilo dakle. Ko zna, ne mora mu pričat, kuda god ide uzbrdo prema Perunu, prije ili kasnije će doći. Ne vori. Ne mora, ali ko poznaje Perun zna kuda. Označene staze danas su sa Rajčevca, dakle 4,7 km od Rajčevca, mi je zovemo Vareška staza, planinari je zovu penzionijska staza, malo lakša za ovaj hodanje, nisam rekao da je lagana, kondiciono za ljude koji slabo hodaju. Planinari kažu lagana, kondiciono, tehnički nezahtjevna, dakle ne trebaju nikakva pomagala da savladate putaj. Druga staza označena je iz Vareš Majdana preko Sprečkića, dakle mi je zovemo direktna ili majdanska staza, pravio je naziv majdanska staza kako je registrovana, ali zovemo i direktna, 3,6 km direktnog uspona prema Perunu, najbrža staza, opet kažem, ne mora se proći jako brzo, možete vi čitav dan uživati u šumi i polako hodati njom. Treća staza koja je označena je planinička staza koja vodi sa planinice, 6,5 km u jednom pravcu, dakle preko vrhova, meni draga, dakle za pogledat lijep, ima pogled i super je staza. Četvrta staza koju održavamo je sa kraljevskog grada Bobovca, dakle zove se Kraljevska staza i ona je oko 9,5 km kao označena do planinarskog doma Javorije. E sada, ko želi da dolazi vozilima ovim putem, ide na Vareš Majdan, naselje Trafo, skreće za planinicu, iz planice nastavlja dalje prema Slavinu, skreće u selo Slavin, prolazi kroz Slavin, ide prema izvorištu vode Sedrenik. Sedrenik je inače izvorište vode za Striježevo i za ova sela. Dakle, u tom predjelu skreće prema, dakle, Javoriju, odnosno paralelno sa masivom Karasovine, jer ide oko nje, obilazi ga, dolom izlazi na Ularč, iz Ularča, dakle, na Taborak i na planinarski dom, tako da, evo, to je ruta kojom bi trebalo da vozila idu ovih dana. Nadam se, ona, i poslije kiša, da će sljedeće godine biti manjih popravaka, možda i nikakvih, pa da to uradimo još bolje, pa da bude stalni put. Ali evo, to je to. U svakom slučaju, najbolje je kontaktirat ili domaćina, ili predsjednika, ili mene, ili bilo kog planara koji često ide gore, reći vam sve informacije kako, šta i kuda vam je najbolje. A ja najviše volim, ako ne poznajem osobu, kad im vidim, znam koja je staza za njih.
0: Da, da, to vam vjerujem. Procjena je nekako i pola posla odrađenog.
1: Dakle, ja isto tako volim kad dođem u butik da kupim jaknu. Kad me vidi žena što prodaje, kaže, ova jakna za tebe. I obično to bude najbolja koju sam probao, nju najprije kupim. Mada probam ja 3-4 koje se meni sviđaju, ali neko kad procjeni šta je za tebe, onaj, vjerujem da je to uglavnom najbolje za tebe.
0: Jasno. Idemo mi sad pričati o samom sletu i stotom rođendanu Planinarsko-smučarskog društva Perun. Nažalost, sve se odvija u svjetlu one velike tragedije koja je pogodila Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine, kada je 5 planinara poginulo na planini Elbrus. I evo, i dan danas se čekamo da se prevezu njihovi posmrtni ostaci u našu zemlju. Zbog svega toga ste određeni dio koji ste imali u zamisli jednostavno izbacili iz proslave, jer je bilo previše, kako ste mi rekli, svečano.
1: Pa da vam kažem iskreno, nije to tragedija koja je pogodila samo Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine, pogodila planinarsku zajednicu u svijetu. Mi smo tugovali poslije njih na u Pakistanu, zapravo izginuli su 10 ljudi, dakle vrhunskih alpinista iz čitavog svijeta, I ta je tragedija pogodila i nas u Bosni Planare, mene je pogodila. Žao mi je kad bilo ko od kolega i kolegica, dakle Planara, nastrada. Ljude koji su dolazili na Perun, ljude koje smo poznavali manje i više, još vas više pogodi sama činjenica, pogotovo što Zenica nije daleko i to nam je sjedište kantona i družimo se sa društvima i dolazimo jednim drugima, tako da je tragedija veća. Vjerujte mi, ovo govorim sa suzama u očima. Nije red baš da ono kako smo prvobitno bili zamislili i sa vatrometima i sa folklorom i sa tamburašima i sa tortama i balonima i svim drugim stvarima koje smo planirali da radimo u proslavi naše 100. godišnjice, zapravo radimo u vrijeme kad čekamo da

0: se tijela dovezu, da bude kolektivna dženaza, dakle, i sva ta tuga. Morali smo, nismo morali, željeli smo zapravo da skratimo dio i svečanosti i programa i bilo čega upravo zbog situacije tužni kakva i jeste. Našim kolegama svakako kroz program i kroz ovo će se odast svojevrsna počast svih planinara, ali da to nije program, to bi se svakako radilo, mi je svi odajemo. I nadam se da će to proći u jednoj atmosferi, opet u dogovoru i sa savezom i sa učesnicima, da to bude na jednom nivou i da nas razumiju zapravo. Mislim, znam da nas razumiju zašto je ovako, ali Bože moj, meni je žao prvo ljudi, više nego što ovo što smo zamislili nećemo provesti. Biće i 105. i 110. i 150. Tako. Godišnjica. Nadam se da će biti manje i manje katastrofa u planine.
1: Sve se može nadoknaditi, ali ljudski život nikada.
0: Upravo tako.
1: Program počinje u petak, 14.8. dolaskom i okupljanjem sudionika, ali tako?
0: Pa dakle, da vam kažem, to je tako običaj. Niko ljudima ne brani da dođu u petak ranije, da dođu u četvrtak. Dakle, zletište. Nego organizator obično kaže u petak, ono od 12 sati, postavljamo ove za upis, knjigu za upis, dakle, ko je došao na slet i postavlja se šator i ko dođe u petak ima priliku da bere sebi bolje mjesto na kampištu.
1: Da, da, da.
0: Mislim, to je evo jedan od razloga što se kaže tako, ali ko bude mogu doći subotu, dakle, počinje od petak. U petak je bilo planirano, opet kažem, muzika, rock muzika, dakle, i druženje na veče, čisto ovo, malo između ljudi, inače nikad ne dođu, ma ni trećina planara koji posjećuju sleto je petkom. Obično to bude manja skupina, 200, da, da, 250, 300 ljudi, i uglavnom su to ljudi iz daleka, koji dođu, da ne bi kretali u 4 ujutro, u 5, u 2, u 1, dođu dan ranije, da se mogu spavati, odmoriti, namjestiti, postaviti svoj kamp. Što se tiče, dakle, petka, to je uprilike to. Što se tiče subote, to je najglavni dio, tad počinju...
1: Svečano otvorenje manifestacije. Tako.
0: Pa i prije otvaranja same manifestacije, dakle, počet će takmičenje u planinarskoj orijentaciji, dakle, mora da bi se uklopilo u program. Biće to svečano postrojavanje, otvaranje, naravno, sleta, odavanje počasti kolegama, priča o Perunu, dakle, onda aktivnosti od ručka do sportskih takmičenja koja treba da budu gore za planare, do tura koje će da idu za planare, do nekih predvečernih sati. Mi smo zaključili na osnovu iskustva boravka na mnogim sletovima da je najbolje da zapravo u subotu, neću reći, zatvorimo na veći slet, ali sve one aktivnosti koje treba provesti u zatvaranju sleta odradimo. E sad, skraćenje programa od 2-3 metra, ovoga, onoga, muzike, folklora i svega koje smo ukrili, dobili smo neki prostor, tako da ćemo vjerojatno u subotu u tom dijelu programa dodijeliti i zahvalnice i povelje, dakle, i održati govore i završiti sve ovo i društvima koje su učestvuju tu i ljudima koji su nam pomogli, dakle, i završiti taj dio neki protokolarni, što bi inače bio na zatvaranju sleta, a koje iskustvo nas je potaklo. Sem onoga dijela da ćemo predati zastavu sljedećem domaćinu, to se radi ipak po završetku sleta u nedjelju, mada ćemo možda simbolično predati zastavu, zastava stoji sleta dok je slet, dakle, aktivan, dok boravi, jel. Ima neki taj program koji je planiran i opet kažem, razloče se onoliko koliko se razlozi u dogovor sa ljudima, ne želim nikoga da povrijedim, a znam da će ljudi razumjeti, vjerujte mi, žao mi je što nisu još tijela došla da se završi i ta neću reći agonija, nego taj proces više iščekivanja, šta je bilo, kad je bilo, ćemo ljude da se ljudi smire, pa dobro, život se mora nastaviti, bit će još sletova, bit će još slavlja, bit će i muzike, bit će i druženja, bit će i svega, nadam se da će biti dobrog kvalitetnog druženja, jel, i na našem sletu. Evo, opet prilagoćemo se maksimalno koliko budemo mogli i to je to. Nedjelja je bila planirana tura pješke na Bobovac. Dakle, za planare ulaz treba da bude besplatan taj dan. Evo opet, Centar za kulturu je to zapravo omogućio. Međutim, može se desiti da obično ljudi krenu nedjeljom ujutru šatore, zapravo pakovat se, ići kući. To je razumljivo, ljudi koji dođu iz Goražda, iz Orašija, iz Bihaća, Krupe, Cazina, dakle, iz ovih daljih mjesta, pa njima treba čitav dan da dođu kući. I onda kupadnu u gužvu, a pogotovo gdje su ovi putevi uski i planinski kojima se dolazi do sletišta, vjerujte mi da onda ljudi bježe malo i prije velikih vrućina da se vozi. Ali šta uraditi? Pa to smo radili mi Perunci, mislim realno. Iskoristimo priliku da na mjestu gdje je slet posjetimo neke izletište, neko lijepo mjesto, neku turističku atrakciju, da onaj nešto pojedemo i popijemo u gradu, da obiđemo malo grad kad smo već došli tu, tako da onaj sa planine uteknemo malo ranije. E sad očekivaj da će to biti tako, pa da se zahvalite za učešće i sve ovo ne šalje poštom. Dakle, bolje je da onaj se to odradi
1: subotom
0: na večer, uglavnom u nedjelju na zatvaranju je trebalo 10 sati da krene tura prema Bobovcu. Vidjet ćemo koliko će biti prijavljenih za tu turu. Čisto što je bilo planirano da se vrati. A boga mi, ako se ljubodušno ruši šatori i da ljudi hoće da idu. Mislim, zavisnosti od ljudi šta žele na terenu. Dakle, onaj, može biti tako. Postoji prijedlog i da zapravo ko želi da hoda, da hoda, da drugi koji neće da hode dođu autima na Bobovac pa da se tamo sastanemo. Zajedno obiđemo Bobovac pa da se raziđemo, ali evo, u svakom slučaju, to je bila aktivnost pored zatvaranja, planirana za nedjelju i ovo govorim grubo. Ima tu puno nekih sitnih, finih detalja koji će biti u programu i sve ostalo, ali opet kažem, zamislenog, grandioznijeg programa, proslave same 100. godišnjice, pa sa prijateljima kroz slet, zbog same tragedije koja nas je zadesila, dakle, i tuge koju osjećamo, mi smo morali da, htjeli smo ispoštivanja jednih prema drugima, dakle, da to smanjimo i nema tu ni pretjerano smisla za takvim slavljem na možda dan tužan kad će možda biti dženaza ili da će sljedeći dana doći tijela pa onda biti tuga koja će nas pratiti dugi niz godina, ali život se mora nastaviti. Mi ćemo na svoj način pokušati učestvati to, dakle, sjećanje njih koliko možemo, jel? Evo.
1: Svakako, imate li već potvrdu planinarskih društava, vaših kolega planinara, odakle će sve ljudi doći na Perun?
0: Vjerujte mi, dakle, kad se tiče iz Bosne, nema otkud neći. Dakle, teže je reći odakle neći.
1: Da, da.
0: Uglavnom imamo dobru podršku, prijava dosta ima, dakle, sa područja čitave Bosne i Hercegovine, i nema udaljenog kraja iz kojih i neće biti. Što se tiče zemalja okruženja, jutro smo dobili potvrdu iz Srbije, dakle, planara koji će ipak da dođu iz nekoliko društava. Dakle, dobili smo potvrdu iz Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, iz Makedonije su se javljali jednom sa željom da dođu. Pa evo, čekam, da li je to zvanično, ali pazite, i ne treba mi to. Zvanično, ako dođu na sam slet, upišu se u knjigu, oni su zvanično na sletu i bili. Da je pitanje spavanja u domu, pa da moram da rezervišem im krevete u domu, tad bi mi bila potreba jako važna. Ako ljudi nose svoj šator i spavaju svoj šatoru, pa na Perunu, koga zna, bar mjesta ima ljudi moji gdje hoćeš da šator staviš. Znači, dođite da se družimo, da zajedno obilježimo našu 100. godinicu, neću već proslavimo, sad već obilježimo, da dio atmosfere, da se družimo, da nastavimo naše kontakte, da upoznate nove ljude koje ne znate. Jednostavno, to je smisao sami sletova, pa i ovim sportskim igrama, da odmjerimo snage, da vidimo gdje je ko, između ostalog.
1: Da.
0: Ali i ovim orijentacijskim, da se ta liga završi, da se proglasi pobjednici, dodijele prehari i medalje. Dakle, pa i ta priča završi za ovu godinu i da krene opet edukacija, vježbanje, procjena gdje smo bili loši, ne samo mi, nego sve ekipe, šta treba popraviti, da naše komisije počnu tražiti nove domaćine za te takmičenja i tako. Ja evo znam kome ćemo predati zastavu, dakle, Sleta, znam ko je domaćin Sleta.
1: Hoćete li otpjeti ili?
0: Nije red, na Sletu planarima se kaže. Vjerujte mi, ja sam znao da će Perun biti kao član upravnog odbora tada, dan ranije. I dogovorili smo da ne kažemo nikom. Nisam rekao svojim da smo dobili Slet, dok ne izađe predsjednik Saveza, je li obavijesti zapravo da je, da domaćinu predaje zastavu njemu, a on predaje novom domaćinu i da pozove sve ljude da mu dođu, jel, u goste na Slet. Ja znam gdje će biti. Za svog sam života na toj planini dva puta na Sletu bio. Dakle,
1: eto, prilika da se bude i
0: to. Ali je interesantna stvar da i to društvo sljedeće godine puni 100 godina. Evo, sad ko poznaje planarstvo, dobro znače koje je društvo u pitanju.
1: Lijepo da Savez prepoznaje tada društva koja traju, evo, toliko godina i da nekako prati kad su te obljetnice da se dodjeljuje domaćinstvo upravo tim društvima i vjerujem da će i oni biti ponosni, isto kao što je i Planinarsko smučarsko društvo Perun ponosno što je baš na ovu 100. obljetnicu domaćina Sleta planinara Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Definitivno, za 50. smo bili godinu 76. godine, evo na 100. i nismo se gurali puno. Iskreno, za te organizacije neki, čisto smo čekali velike jubileje.
1: Da. Sa stilom.
0: Definitivno.
1: Sa stilom. Evo, ja sam ovdje iscrpila ona pitanja koja, onako sam i zamislila za ovu emisiju, da predstavimo sve ono što se radilo i što će se dogoditi za 100. rođendan Varaškog planinarskog društva Perun. Vama ostavljam završnu riječ.
0: Iskreno, evo, kao sekretar, kao varešak, kao čovjek koji zna koliko vas dolazi na Perun, bili planinari, ne bili, dođite ljudi, podržite ovaj događaj svojim prisustvom. Nemojte da bude više gostiju, mislim, mora i biti više definitivno nego domaćina, da vidi ljudi da ima Vareša. Znate, dođite da se družimo, vidite šta je urađeno. Uključite se u rad društva, uključite se u pohode, u šetanje, to su fine, zdrave aktivnosti. Nije to samo hodanje, ko bolje zna, zna da se bavimo mnogo čim i da pruža veliki niz mogućnosti. Evo, dobro nam došlo na kraju krajeva i hvala vam na emisiji za 100 godina Peruna. Aktivnosti po 100. godini će se nastaviti u daljem periodu. Postoji tu niz planova i radova, ali o tome ćemo pričati, ali kad budu za to vrijeme, ili kad budu već realizaciji ili prikaju realizacije.
1: Tako je, poštovani slušatelji, naš današnji gost bio je gospodin Radmir Čizmo, tajnik planinarsko-smučarskog društva Perun Vareša. Ja ću iskoristiti ovu prigodu da svima vama u planinarsko-smučarskom društvu Perun u ime redakcije Radio Bobovca čestit nam 100. obljetnicu, 100. rođendan, da vam poželim još puno uspješnog rada i djelovanja, puno planinarskih tura, edukacija i svega onoga što planinari u svom opisu, pa neću reći poslali, a u svom opisu hobija, čine, da se još dugo, dugo družite i da promičete ponosno ime planinarsko-smučarskog društva Perun gdje god otišli na natjecanje i gdje god otišli u pohode. Hvala vam.
0: Hvala vama.

0: Obzirom da smo u prvom satu popodnevne panorame imali dosta govornog dijela, nećemo vas puno opterećivati više za danas sa svim onim informacijama koje inače dijelimo u popodnevnoj panorami, osim što ću naglasiti da je danas još uvijek su radovi na asfaltiranju pijace ovdje u Varešu i nadamo se da će to danas biti završeno i svaka čast svima onima koji su se potrudili da to i završe. Što se tiče ostalih aktivnosti, tu su još obustave prometa na dionici puta tunel Smreka Rupice, dionica tunel Smreka Semizova Ponikva, gdje će se sutra i prekosutra 13. i 14. promet na ovoj dionici odvijati jednom trakom, dok će se 15.8. promet u potpunosti obustaviti od 7 do 24 sata radi asfaltiranja i izrade završnog sloja na ovoj dionici, pa evo to je za sve vas koji koristite ovaj putni pravac jako važna informacija. Obilaznica je preko Pogari.
1: Za sutra najavljena i planska isključenja električne energije i to na dalekovodu Šijakovo i trafo području Stupni do Tisovci uz Pinjača i Mir od 9 do 11 sati, te na dalekovodu Željezara 2 i trafo području Niskop, Diknjići i Zagarski potok od 9 do 15 sati.
0: Još uvijek nemamo informaciju da li ćemo ostati na odašiljaču bez električne energije. Ako se to desi ujutro od 9 sati, onda nećemo emitirati svoj program. Ali evo, na nama je da sve ove relevantne informacije prenesemo i proslijedimo do svih vas, pa za sutra ćemo vidjeti kako će to izgledati.
1: Ovdje ćemo ostaviti točku na i na današnji program. Zahvaliti vam se na pozornosti, poštovani slušatelji, i novo druženje zakazati za sutra ujutro, pa ne znamo još da li samo od 8 do 9 sati ili cijeli dan.
0: Pa ostaje da se vidi sve u svemu. Svima ugodno popodne, 27 stupnjeva je u gradu.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš partner.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

lijepo tu zemaljskoga svijeta promatram i udišem. Nemojte da plačete kad se moje oči zatvore, u pepeo me pretvorite i u more bad.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Od naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

Nous allons bannir pas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.